ti trva poput sveće slavske. Senka sa njenim očima,

U tom skladu sporih ura što se cakle oko nas, stavi tiho aznavura, nek nas grijepi njegov glas. Stavi tiho aznavura, nek zadrhti porcuan, mali zlačani figur.

držali smo svoje. Zar se godine

zar se godine

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi je

zaročila. Ti trava poput sveće slavske, senka sa njenim očima, a bila je

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima, šta to na dnu čaše ima,

Praksa skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu?

više kod i drug. U nas za planetu noć je kratko trajala, najduža.

kažu mi da viđaju te često kao senka kako žuriš gradom, kažu mi.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Kletox Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

Eto još jedan hitić, kažu da su ovi majski hitovi na radiju kao prolična ljubav, traju 3 minuta, vrte se u krug i na kraju ti zakače neku alergiju. Nadam se da niste alergični na najbolji zvuk, 989. Evo Maju, kažu da su svi optimisti, mada petak je, verovatno zato što ne vide ljude koji ih psuju u saobraćenoj gužvi. Radi ovu Maju, kažu da služi da napolju bude prelep dan, čisto da se osjećaš još gore što sediš u 4 zida i čekaš platu ili eventualno čekaš vikend. A danas je Markovdan, veruje se da danas baš ne treba raditi na njivama, dan posvećen svetom apostolu Marku, napisao evanđelje, bio saputnik apostola Petra. Kaže na ovaj dan ne valja ni spavati, da se ne bi spavalo preko cele godine. To vam je naša tradicija, običaj, kao neka naučna fantastika. Samo kod nas od jedne krsne slave i 3 litra rakije preživi cela ekonomska kriza. Rekoh ja juče, običaj da se gostu prvo ponudi slatko, kafa, rakije, pa se na kraju svi posuđaju oko politike. Mislim, to se zove kompletan meni. Tradicionalno vaspitanje kod nas, kažu, počinje rečenicom pusti to, ubićete promaja, završava se sa onom varijantom šta će reći komšije. Ili eventualno komšinica, da li boli kolena, da li žiga u krstima, da najavi vreme danas koje će, kažu, biti promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima, uveče pljuskovi, najviše dnevno od 21 do 26 i upravo meteoropate će danas da osete i nervozu i glavobolje, a boga mi ima da boli i u kostima. Nekoga boli u kostima, nekoga u novčaniku. 15 je stepeni u našem gradu, danas nekih 22 maksimalnih. I narednih dana promenljivo vreme, u smenu sunčanih perioda, oblačnosti, lokalne pojave, kratkotrajne kiše. Kad će taj petak, pitaju se mnogi. Ovdje je svaki dan izuzetak, pa i ovaj petak. Dobro jutro.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Rukometaši Šamota igraju odlučujuće utakmice za opstanak u elitnom rangu. Drugo kolo play-outa, Radnički Šamot, petak, 8. maj, Hala Jezero, Kragujevac. Šamot zove, svi na tribine. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Vreme za još jednu kaficu i za najbolju pesmicu i ovog jutra koju ću da ti prezentujem, jer kafa je u našim krajima više od napitka, to je i serum istine, detektor laži, jedino mesto gde se

5 minuta reše i svetska kriza i komšin razvod. Dakle, uz kafu se sazna zapravo sve i ko se razvodi, ko se bogati, ko je umro, a da taj još uvek to i nesta. Nemoj nikom da kažeš šifra kojom kafa zvanično postaje javni servis. A naše kafe su kao Wikipedia, svako može dodati šta hoće, niko ne garantuje tačnost. Dakle, dve komšinice uz srednju slađu postave više dijagnoza nego čitav konzilijum na VMA. Ma mani ti šta kaže doktor, slušaj ti mene. To je rečenica koja je ubila više ljudi nego holesterol. Dakle, kafa taj jedini trenutak kad se svi osjećamo kao onkolozi, politikolozi i selektori fudbalske reprezentacije istovremeno. A urednik Google podataka Simon Rogers kaže da ljudi troše previše vremena na društvenim mrežama u želji da se predstave kao najbolja verzija sebe. A u stvari kaže, nećemo ni da priznamo da nemamo pojma šta radimo. Čovjek analizira šta sve ljudi traže na internetu. Od one varijante kako skuvati jaje, pa i druge osnovne životne veštine. Pa neko pita da li kafa bez šećera skida salo ili samo kvari raspoloženje. Tražimo u stvari naučni dokaz da se od 3 porcije ćevapa mršavi ako se posle njih popije gorka turska. Neko traži recimo najjeftinija grčka septembar, cene girosa 2026. Čovjek ne ide na more da uživa, nego da prođe jeftinije od komšije i da mu ona slika sa ležaljke pojede džigiricu, mislim komšije. A opet neki se pitaju kako tu veštačku inteligenciju pretvoriti u alat kome se veruje. To je tehnološka tema današnjica. E, tu veštačku inteligenciju naš čovjek ne pita da li su Srbi najstariji narod, nego traži da mu se izlista spisak oni koji lažu da nismo. Ili Srbin pita AI kad će nam biti bolje, a on odgovara, kaže, učim na bazi podataka, a ne na bajkama. Danas je Markovdan, Markovdan se obeležava, prazno je od davnina. Verovalo se da će onoga ko se danas ogreši, ne ispoštuje apostola Marka, stići kaznu u vidu oluja, gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ništa ne rade na svojim njivama. Ne valja ni spavati danas da se ne bi spavalo preko cele godine, izuzetak su oni koji su već grešili i spavali na Đurđevdan, oni treba da odremaju neko vreme i na Markovdan, jer će tako poništiti dejstvo pređašnjeg sna i neće ih stići kazna. Znači, ne volim spavati non-stop, mislim. Dakle, Sveti Marko je i česta krsna slava, slava pojedinih gradova i mesta. I tako naša kuća, srpska kuća, stoji, kažu, na 3 stuba, na majci koja plače, na ocu koji psuje politiku i na babi koja te tera da pojedeš još jedan tanjir pasulja. Kod nas i tradicije prenosi s kolena na koleno, obično u obliku udarca vaspitnom papučom ili nekim drugim predmetom. Zapravo, mi smo i veoma religiozan narod, setimo se Boga svaki put kad vidimo cenu goriva. A i slava, kažu, jedinstven spoj duhovnosti i holesterola, gde se za dušu moli svecu, a za telo bori sa trećom porcijom pečenje i sarme. E sad, meteoropati, kažem, danas osjećaju nervozu, glavobolju, narednih 7 dana očekuje se promenljivo vreme, smena sunčanih perioda oblačnosti, lokalne pojave kratkotrajne kiše. 15 stepeni i dalje u našem gradu, toliko i u Kragujevcu, Beograd 16, Novi Sad 17. Majski dan idealan za slušanje radija.
napolju sve cveta, a iz zvučnika dopiru vesti zbog kojih poželiš da se odmah vratiš u zimski san. Nekada će ovaj muzika bez upozorenja da pogodi, te da baci u depresiju brže od polenske kijevice. Divan dan za šetnju dok ti sediš u kancelariji.

0: kilo dve, lako dve. E, to baš kilo dva. Posle četiri ste, posle četiri banke, šta se dešava?
1: Ja sam u zabludi, kako život počinje u četrdeset.
0: Grupa ničim izazvan.
1: Da se stomak sam u sebe lako istopi.
0: Taj stomak posle Đuđe dana teško da će se skine. A vermekski dana.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje rada u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zaplistaj na svom danu. The Bright Studio Mladenovac 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: piena cosa plava.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče i danas i sutra. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama, 161,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Fortuna Market.
4: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
3: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
3: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

baš volim kad si danas sa mnom tu, znaš da te neću izneveriti kao i uvijek. Uz lepu muziku ide i lepa kafica, možda slađa ako je neko drugi skuva. A u kafu se obavezno sipa šećer, jer život o kome se priča je obično gorak. Slušajući tuđe bračne probleme, uz kafu čovjek prosto poželi da ostane sam sa svojim Phil Janom do kraja života. Znate ga kažu, nije on loš, ali... posle toga ali sledi spisak grehova zbog kojih bi u paklu dobio produženu robiju. Uz treći gutlji se nekako postanemo eksperti za geopolitiku. Uz nož olje već crtamo nove granice na Balkanu. Samo kod nas kafa od 200 dinara služi kao ulaznica za predavanje o tome kako nemamo ni banke u džepu. Vidiš, kaže, ovu crtu, gleda jedan u šolju, kaže, to ti je put. Jeste, put do najbliže apoteke da kupim nešto za smirenje posle ovih tvojih priča. A meni se javlja da neko neće imati struje. EPS kaže, zbog radova na mreži planira na isključenje u nedelju od 8 do 12 bez struje selo Darosava, Varošica i zaseoci Brdo, Osredak i Lomići. U sredu, 13. maja, 9 do 13, bez struje će biti Venac Slobode, 4, 6 i 8, od 10.30 do 11.30 bez struje potrošači u Norvežanskoj, Garaškoj, Gospodar i Jovanovoj ulici, kao i naselje oko hotela Isfor. Istog dana od 13 do 14.30 bez struje sela Jelovik, Bosuta i Garaši. A mi ostali smo i bez selektora i bez naših zlatnih olimpijaca, reprezentativci waterpolo reprezentacije Srbije, njih 11 od 15 saopštili juče da se povlače iz reprezentacije, dok je na čelu waterpolo saveza Slobodan Soro. Dakle, od legendi, od Dušana Mandića, Nikola Jakšića i svi ostali redom, i Rašović, i Ranđelović, i Vico, saopštili da su doneli jednoglasnu odluku da se povuku iz reprezentacije, mislim, naš najtrofejni sport. Tako nešto ne bi smeo da dozvoli, kao što i najtrofejni na svetu otvara Masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Dakle, Đoković posle dva meseca na terenu, Prižmić igra protiv svog idola. Nole igra još od 12. marta, još od Indian Wellsa. Igrali su jednom njih dvojica već, jer bio je bolji Nole 2024. A i Zvezda sinoć dobila CDVita Olimpiju, međutim sve je bilo u znaku Vladimira Cvetkovića, koji nas je nažalost napustio u sredu u 85. godini. Bila je posvećena legendarnom Cveletu. I tako, šta da vam kažem, petak na poslu, onaj magičan dan kad se svi trudimo da izgledamo zauzeto, dok zapravo samo u glavi pakujemo kofere za beg u nepoznatom pravcu. Jeste danas Markov dan, međutim, neki tvrde da je najveći hrišćanski podvig modernog doba i nije post, nego ostati ljubazan prema kolegi koji te u petak u 5 do 4 kaže ti, kaže, jel imaš samo minut nešto da pogledamo? To je priča. Dakle, ja sam, kaže, petkom u principu i u radu onom airplane modu, dakle, avionski mod, emitujem signal da postojim, ali nema nikakvih prenosa podataka, prenosim samo dobru vibru i najbolju muziku. Petkom popodne jedini team building koji me zanima, onaj koji uključuje mene, kauč i apsolutnu tišinu. I eventualno radio Šumariju.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
3: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.

zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog riječi tvoje.

I Oliver apeluje, daj ovaj, Bože pameti. Međutim, kad je Bog delio pamet, mi smo bili na nekom drugom mestu, na nekom, u kafici, u nekoj baštici. Jer kafa u našim krajevima nije samo napitak, nego i socijalni skener, sudnica i psihijatrijska ordinacija spakovana u tu šoljicu. Jer uz kaficu saznaš da su svi tvoji prijatelji zapravo nepriznati geniji koje svet ne razume, isključivo zato što svet ima radno vreme, a ima pametnije posla. Dakle, prazna žolja služi za gledanje u sudbinu, puna za gledanje u tuđa posla. Dobro, kafa je ovaj napitak gde se rešavaju svetski problemi uz produženi s mlekom. I tako da i najveći teoretičari zavere ne sede u mračnim sobama, nego u baštama kafiće na suncu, dok mešaju penu i kuju planove protiv 5G mreže. E sad, neki googlaju i ovog jutra, kaže šta se širom sveta googla, pa i pitanje šta je ljubav nalazi se među prvih 10, ali uglavnom dominiraju obične stvari, tipa kako skuvati jaje, kako da, kako popraviti veće šolju, kako popraviti vrata. To su pitanja koja mi googlamo, međutim, u svetu gde je Google zamenio i popa i doktora i komšiju koji se u sve razume, šta mi to sve pitamo? Pa recimo kredit bez kamate i vraćanje, kakva su iskustva? Pre nego što te izvršitelji nađu na nekim Google mapama, pa recimo neki pitaju zašto nas mrze, a mi smo najstariji narod, to je suštinsko ontološko pitanje. Jer Google bi trebao da izbaci mapu sveta gde je sve Srbija, ali ga kontrolišu oni što su izmislili Vatikan i vegansku ishranu. Pa onda recimo ovaj jedan pita Bill Gates čipovanje preko računa za struju. Lakše je ovaj, poverovati da nas Bill prati preko brojila nego priznati da nam je apps, mislim, da nas očitava svakog meseca na računima lepo. Pa evo, jedan je pitao recimo Google kako objasniti babi da nisam gladan, a da ne dobijem šamar. To je nerešiv algoritam na internetu. Veštačka inteligencija tu pada jer ne poznaje silu sarmi. Ovo je jedan pitao tekst pesme za slavu, a da nije previše grešna. Pokušavam eto da balansiramo između pravoslavlja i činjenice da posle treće litre vina svaka pesma postane sumnjivog moralnog kvaliteta. Pa onda još kad vidite ovaj, ovakvu objavu Svetske zdravstvene organizacije, kaže nema pandemije hanta virusa, čovek drugima prenosi samo produženim kontaktom. I odmah naslućujete da je tu neki problem, da nas opet plaše, mislim. Plaše nas, mislim, vesti kažu, pa onda posle, mislim, kraj sveta odmah posle vremenske prognoze ide. Ako preživite vesti, preživili ste najgore. Znaš, u vestima ti uvek 5 do 12, mislim, izgleda taj sat ne radi decenijama, kazaljka nas uporno ovaj, bode u oči. Tako nekako ispadne da su mediji zapravo poput brižne majke, stalno nas opominju da ne izlazimo napolje jer tamo su i virusi i teroristi i toplotni talasi, ne daj Bože pamet, što reče ovaj Oliver malo pre. Eto, juče smo umirali od gladi, danas od holesterola, sutra ćemo od robotske revolucije. Važno je samo da ne umremo od dosade dok čekamo sledeću katastrofu. Ovaj, a ruke nam se... Da, nekad Srđan Marjanović peva ovo. Ruke nam se taknu ovaj, dok ona za kasobu daje cigare. Međutim, sad mu se više tresu ruke kad vidi kolika je cena cigare.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

bit će pandemije, kažu, ali samo pandemije dobrog zvuka, nema pandemije hanta virusa, mediji ovog jutra, mislim, šta da vam kažem, najopasnija bolest današnjice je prekomerna informisanost. Simptomi su drhtanje ruku, pripaljenje televizora i nekontrolisana kupovina toalet papira. Pre sad novinari postali moderni proroci, razlika samo u tome što su biblijski proroci nisu plaćali po broju klikova na, recimo, reč apokalipsa. Svet jeste postao globalno selo, strah definitivno prodaje sve od osiguranja do jogurta, ako vas ne plaše smrću, plašit će vas borama na licu. U oba slučaja rešenje je na 3 rate bez kamate. Pričat ćemo o tome šta naši ljudi najviše vole da googlaju, nekako naš čovjek najviše googla možda i simptome bolesti, samo da bi na kraju zaključio da doktor nema pojma i da je on sam sebi najbolja dijagnoza. Naše pretrage su zapravo dokaz da smo narod vizionara, tražimo posao gde se ne radi, platu koja se ne troši, istoriju koja se još nije desila. Google zna sve, ali Srbin zna bolje. Mi pretraživač inače koristimo samo da bismo potvrdili sopstvene zablude. Da Google ima dušu, na upit kako preživjeti do prvog, verovatno bi samo izbacio link ka najbližoj kladionici i sliku ikone možda nekog sveca,

A gledamo ove šta ljudi googlaju, kažu da gubimo zapravo osnovne životne veštine, odnosno da ponekad zaboravljamo kako se rade prilično osnovni zadaci odraslih ljudi. Tipa kako pomoći, kako uraditi. Pitam se šta bi klinci današnji radili da nema telefona i da nema interneta. Zamislite svet u kome cloud služi samo za kišu, a mreža je nešto što blak baka plete. Eto, da nema GPS-a, prosječan tinejdžer bi se izgubio na putu od kreveta do frižidera, verovatno bi tražio glasovno navođenje od mačke. Da nema Instagrama, hrana bi se zapravo jela dok je topla, umjesto što se hladi dok se ne nađe savršen ugao i filter. Bez TikToka niko ne bi znao da pleše u javnosti, bez vidljivog razloga ljudi bi to opet zvali nervni slom. A da nema WhatsAppa, deca bi morala da nauče najstrašniju veštinu od svih, a to je gledanje sagovornika u oči dok pričaju. E, klinci bi otkrili da se reč dosada ne leči skrolovanjem, nego nečim što se zove mašta. Nažalost, uputstvo za upotrebu mašte ne može da se nađe na YouTube-u, eto, jer nema interneta. A najveća tragedija bi vjerojatno bila u kupatilu, jer bez telefona mladi bi bili primorani da urade ono što smo mi radili decenijama, da čitaju sastav šampona za kosu dok ne nauče latinski. Koliko bi svet bio lepši bez interneta, pričat ćemo danas i bez telefona, čiji su mnogi postali robovi. 16 je u Aranđelovcu, Kragujevac 17, Beograd 18, Novi Sad 19, danas promenljivo oblačno, sunčani intervali. Pre podne na jugozapadu i jugu, posle podne uveče u ostalim krajevima jače na oblačenje, očekuje se kiša, pljuskovi sa grmljavinom, najviše dnevno 21 do 26 i narednih dana smena sunčanih perioda i kiše, dnevna temperatura od 21 do 28, a od srede opet u postepenom padu. A prolećna suša brine ratare, kaže Nedeljko Todorović, prognozira zapravo kad će biti prve ozbiljne kiše. Pa ne, prve ozbiljne kiše možda tamo biće 12. 13. 14. maja, usevi, kaže, izgledaju relativno dobro. A ono što je dobra stvar, ovaj voćari u Srbiji očekuju dobar rod. Ali naravno strahuju za kad je zarada u pitanju. Dobro, jedno smo dočekali petak, kažu petak onaj dan kad mozak radi na 2%, ali zato kafa i nada u bolje sutra i bolji vikend rade na 200%. Kaže jedan o poslu, petkom ne tražim rešenja, tražim samo dovoljno visoku saksiju iza koje mogu da se sakrijem dok ne prođe radno vreme.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, radu u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065-356-8615, 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla, 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
3: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Neko, sad je more, neko ima samo noćne more, ali tu zato radio da popravi stvar.
1: Dečac Omija, sponzora tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Dakle, nemoj nikom da kažeš, lozinka kojom se aktivira najbrža lokalna informaciona mreža. E, nekad se uz kafu gledalo u šolju da se vidi budućnost, danas se gleda u telefon, da se proveri da li kafa uopšte popijena ako nije objavljena na storiju. E sad i digitalno doba zaista donelo napredak, sad možemo da se dopisujemo sa ljudima koji sede za istim stolom dok pijemo kafu u tišini. I googlamo, danas gledamo najčešće postavljena pitanja svih vremena širom sveta, da li su to neka složena metafizička pitanja, nisu, nego ona najjednostavnija, jedno od tih pitanja je i šta je ljubav? E sad, kažem, neko je izguglao ovog jutra i varijantu nema pandemije hantavirusa, ali opet strah ulazi polako u kosti, kriza na Bliskom istoku. Pa i ratovi postali interaktivni, gledamo ih uz kokice, pazeći samo da nas ne pogodi fragment tuđe nesreće dok menjamo kanal. Inflacija je ono kad cene rastu brže od vašeg krvnog pritiska. Mediji nam to objasne tako stručno da na kraju budemo srećni što uopšte imamo, šta da nemamo. Da je čovjek jedino biće, mislim, koje plaća da bi ga plašili. Zapravo, da bi čovjek danas ostao normalan, mora ili da bude potpuno neobavešten ili da ima jako dobar smisao za humor. Srećom, ovo drugo je besplatno. A i danas, kažu, ne valja spavati na Markovdan, ili ako ste spavali na Đurđevdan, onda treba je da dremnete i na Markovdan, ali ne da traje ovaj program. I danas će neki slaviti. Šta ti kažem, gostoprimstvo nam je u krvi. Prvo te nateramo da se izuješ, a onda te ne puštamo da odeš dok ti pritisak ne skoči na 200. Znači, tradicionalni srpski doručak, kafa, cigara, rakije, ako preživiš do 10 sati, znači da si genetski predodređen za besmrtnost. Međutim, kad smo kod besmrtnosti, može li čovjek posle 40. da bude u formi, da se osjeća bolje nego ranije, da čak izgleda bolje nego kad je bio mlađi? Kažu da i tekako može, ali ne bez promjene pristupa životu i navikama. Zlatno doba to te 40. gde entuzijazam polako zamenjuje reuma, a ogledalo postaje neprijateljski svedok saradnik. E, posle 40. sportski duh se manifestuje tako što usidite telo u fotelju, a očima pratite loptu na ekranu. Već kažu u tim godinama termin, onaj termin akcija u krevetu, uglavnom podrazumeva borbu da se namesti jastuk tako da vas ne preseče u krstima. Pa ovaj jedan kaže, ja sam nekad pio da zaboravim, danas se zaboravljam i bez pića, to je ušteda. E, sad u mladosti smo bežali od kuće da bi se zabavljali, sad bežimo sa zabave da bismo se dokopali kući i malo dremnuli. Posle 40. svaki put kad se sagneš da zavežeš pertlu, ti se zapitaš, čekaj, šta bi još mogao da uradim dok sam već dole, mislim. E, u 30. se budiš s pesmom, u 40. se budiš sa zvučnim efektima starog dizel motora. Si propali, si motori, samo ja sam ostao. Jeste, 40. Samo kilo dve, lako će te nestane. Vermakski dana. Ja sam zadnji. Ničim izazvan, nastavljamo od 11.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Srbije sa kineskom kompanijom Shandong potpisala ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe u centralnoj Srbiji. Projekat vredan oko 1.300.000.000 evra predviđa izgradnju oko 90 km puta. Prema podacima Koridora Srbije, projekat obuhvata teritoriju opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor. U Beogradu je potpisan ugovor o predfinansiranju. Kineska kompanija je preuzela na sebe predfinansiranje i mi smo im zahvalni na tome, rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji takođe prisustvovao potpisivanju ugovora. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je dobila od kompanije MOL i poručila da Srbija postaje posvećena nastavku pregovora sa mađarskom kompanijom i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Nezadovoljstvo se tiče crvenih linija za koje smo rekli da ih Srbija neće preći, pre svega budućeg rada rafinerije u Pančevu, kapaciteta prerade sirove nafte i toga kako da obezbedimo da nivoi koji dogovorimo ostanu ispoštovani, da rafineri prerada, odnosno derivati nafte, pokrivaju određenom obimu tržište Srbije, pre svega zbog privrede Srbije, naglasila Đedović-Handanović. U Novom Sadu od 16. do 21. maja biće održan 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, na kome će se predstaviti više od 1200 izlagača iz Srbije i oko 40 zemalja. Zemlja partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je Češka. U čijoj ambasadi u Beogradu je juče održana konferencija za novinare povodom najave održavanja ove šestodnevne manifestacije. Tokom 6 dana posetioce očekuje izložba poljoprivredne mehanizacije, najsavremenije prateće opreme i rezervnih delova, a fokus ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma na veštačkoj inteligenciji, digitalizaciji, novim tehnologijama, zelenim inicijativama i bezbednosti hrane, uz poseban osvrt na mlade u agraru i međunarodnu saradnju. Ove godine porodični dan biće subota 16. maja, a dan stočara četvrtak 21. maj, kada će biti održano i svečano uručenje priznanja najboljim odgajivačima uz defile nagrađenih grla, a istog dana znaće se i ko je dobitnik traktora John Deere 5045D u pokloni igri za posetioce. Nakon 3 uzastopne godine suši i mraza, srpski voćari ove sezone očekuju znatno bolji rod. Ukoliko ne dođe do većih vremenskih nepogoda, stručnjaci procenjuju da bi ukupna berba mogla da dostigne oko 1,35 miliona tona voća. Posebno dobri prinosi očekuju se kod kajsije i trešnje. Iako bi veća ponuda mogla da utiče na pad cene na tržištu, voće najveće kvalitete će i dalje zadržati visoku cenu. Kod kajsije možemo očekivati preko 40.000 tona, a kod trešnje preko 25.000 tona. Očekuje se oko 45.000 tona maline, što je manje od prosečnih 65.000, ali znatno više u odnosu na 18.000 tona ubranih prošle godine. Kada je reč o šljivi, očekuje se oko 300.000 tona, što je 3 puta više nego prethodne godine, ističu stručnjaci. Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca obeležava se 8. maja širom sveta na dan rođenja Anrija Dinana, osnivača međunarodnog pokreta Crvenog krsta i prvog dobitnika Nobelove nagrade za mir. Ovogodišnji slogan Ujedinjeni u humanosti podsjeća na značaj zajedničkog delovanja u pružanju pomoći ljudima pogođenih siromaštvom, prirodnim katastrofama, ratovima i drugim kriznim situacijama. Cilj obeležavanja je promocija humanih vrednosti, solidarnosti i društvene odgovornosti, kao i podsjećanja na važnost volontiranja i pomoći najugroženijima. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Markov dan, praznik posvećen svetom apostolu i evanđelisti Marku, autoru jednog od 4 evanđelja i bliskom saputniku apostola Petra. Sveti Marko propovedao je u Misiru, potom u Aleksandriji, osnovao crkvu i tu učvrstio hrišćanstvo. Svoje propovedi potkrepljivao je mnogim čudima i dobrim delima. Na kraju su ga u vreme cara Nerona 68. godine uhvatili neznabošci i mučili do smrti. Markov dan se u Srbiji obeležava i praznuje od davnina. Verovalo se da će ono ko se danas ogreši i ne ispoštuje apostola Marka stići kaznu video luje i gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ništa ne rade na svojim njivama. Sveti Marko je česta krsna slava, ali i slava pojedinih gradova i mesta. Članovi amaterskog pozorišta Teatar Centra za kulturu premijerno su početkom aprila izveli novu predstavu Pazi ujedam, rađenu po Nušićevoj pripoveci u režiji Ivana Tomaševića. Drugo reprizno igranje ovog komada zakazano je za 29. maja 20 sati, cena ulaznice 600 dinara, karte su već u prodaji. Inače, reditelj predstave nakon premijere istakao da je prezadovoljen radom sa ansamblom sa kojim je sarađivao i prošle godine. Organizacija Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca sutra će u Maloj galeriji u 19 sati biti otvorena izložba fotografije Bizera i Toskane Miloša Zdravkovića. Ovo je još jedna u nizu izložbi fotografija koje je Udruženje organizuje u okviru meseca fotografije u slavu Anastasa.
U vikendu pred nama, sutra i u nedelju, na otvorenoj sceni u Parku Bukovičke banje, kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan organizuje Dečji festival folklora, oni koji dolaze uz učešće dečjih ansambala iz 15 gradova. Program počinje u 15 sati oba dana, defileom kroz glavnu ulicu do Jadranske i nazad otvorene scene, a planirano je da nastupi počnu u 16 sati. Rukometašice Pekamenta danas su 18 sati i 30 minuta u sportsko-rekreativnom centru Šumadija dočekuju ekipu Rume u okviru drugog kola play-ina. U borbi za poziciju od 5. do 8. mesta, pored Pekamenta i Rume, su još napredak 12. Jagodina, sa kojom se Kneginje sastaju u posljednjoj utakmici u ovoj sezoni koja se igra 16. maja u Jagodini. Rukometaši Šamota u borbi za opstanak u utakmicu drugog kola play-outa igraju večeras u 19 sati u Hali Jezera u Krakovcu sa ekipom Radničkog. Prema obaveštenju iz Elektrodistribucije danas do 14 sati zbog radova na mreži bez struje će biti potrošači u Banji, Kraj i Panjevi, a u nedelju od 8 do 12 sati bez struje će biti potrošači u Darosavi, Rošica, Zasavci, Brdo, Osredak i Lomići. U ponedeljak od 9 do 10 sati bit će isključeni potrošači u ulici Kralja Aleksandra i naselja oko Mlina, od 10.30 do 11.30 naselje Baljkovica, od 12 do 13 sati struje neće imati potrošači u Nikitovićima na Rošačkom putu, od 13.30 do 14.30 potrošači naselja u Vrbici oko prodavnice Mimosa. Meteorolozi za danas najavljuju promenljivo oblačno vreme uz moguću kratkotrajnu kišu, maksimalna temperatura u našem gradu 23 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio Mladenovac 065 356 86 15, 065 356 86 15. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108. Kraj!

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Rukometaši Šamota igraju odlučujuće utakmice za opstanak u elitnom rangu. Drugo kolo play-outa, Radnički Šamot, petak, 8. maj, Hala Jezero, Kragujevac. Šamot zove, svi na tribine.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji Hemonik plus Agrodimark.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.

Kaže jedna slušateljka ovog jutra, mama koja ima 76 godina skoro mi rekla da ona i njena najbolja prijateljica svako jutro jedno drugoj samo pošalju smajliće kako bi proverile da se druga probudila i da je okej. Bez ikakvih drugih reči koje su potrebne. Nekad je potrebno imati nekoga samo znajući da je tu. Vi znate da sam ja tu danas za vas. Da pijuskamo kaficu, pićence, da čekamo vikend i da uživamo u najboljoj muzici, a tek danas šta su nam spremio, kakve premijere i kakve priče. Dobro, u našim kafićima i kafa je uvek domaća, ali su zato tračevi uvek svetski. Dakle, i cena kafe, kažu, raste srazmerno količini beskorisnih informacija koje pokupiš u nekoj bašti, u nekoj kancelariji. I kaže mi, ovog jutra krenulo neko zastrašivanje, te Bliski istok, te cene nafte, te Hanta virus. Vesti danas kombre horror filmovi, samo što su kokice znatno poskupile zbog najavljene apokalipse. Tako da su mediji zapravo postali moderni pastiri, ne čuvaju nas od vukova, nego nas drže na okupu, tako što stalo viču da vukovi samo što nisu stigli. Danas bre najveći uspjeh preživjeti dan o kom su mediji izveštavali kao navodnom istorijskom kraju sveta. I toliko su nas plašili tim raznim sojevima, virusima, krizama, čovjek prosto osjeti grižu savesti ako se ujutru probudi zdrav i raspoložen. Aj, neki danas googlali sve i svašta, čak šta kaže urednik Google podataka, šta to brljamo po internetu. Naš čovjek bre na Googlu najčešće traži pravdu, a završi na sajtu sa receptima za kišeljenje kupusa. Mislim, pravda je spora, ali sarma ne sme da čeka. A najčešće potrage i pretrage su simptomi bolesti, pa onda možda polovni automobili, povoljno pečenje. Prvo se bre uplašimo da umiremo, onda tražimo gde da dostojno obeležimo taj strah. Prosječan Srbin kuca varijantu kako postati bogat preko noći, a onda klikne na varijantu kako preživjeti do prvog. I Google mu redovno nudi istu opciju. Da li ste mislili kladionica uživo? Živ da ne može biti življi, neki kažu najživlji radi u Srbiji. Moje ime je Zoran Novaković. Vratit ćemo se malo u detinjstvo. Imali smo i mi u školi Viber grupe, samo su se zvali spomenari i leksikoni i popunjavali su se od srca. A da nema interneta, klinci bi vjerojatno danas morali da pričaju sa vršnjacima uživo, što bi vjerojatno dovelo i do najveće epidemije neugodne tišine u istoriji čovečanstva. I gledam sad jedan naslov, ako radite nešto od 10 stvari s ove liste, totalna ste bruka, odnosno pregazilo vas vreme. Pitali su generaciju Z. Oni imaju jasan stav o ponašanjima starijih, kojim jednostavno nisu privlačni. Čućete šta je najgore, najcringe, kaže, ponašanje prema generaciji Z. Da, bavit ćemo se naravno i veštačkom inteligencijom. Evo, jedan monah robot u Južnoj Koreji zakleo se na odanost Budi. Međutim, naš čovjek ne pita AI da li su Srbi najstariji narod, mislim, znam, kažem iz lista spisak oni koji lažu da nismo najstariji narod, nego zapravo pravo pitanje i prvo pitanje našeg čovjeka veštačkoj inteligenciji glasi, a čiji si ti mali, od kojih si čipova, znaš?
kaže da naš čovjek ne veruje algoritmu dok mu ovaj ne izračuna tačno stablo do Čukun dede koji je prešao Albaniju, ali kažem bez onog strica što je otišao u partizane. Dakle, kaže lepo, pita, kaže, slušaj ti Pametnjaković, pusti ti te procente i brojke, reci ti meni da ima dobra jagnjetina, mada nije za turiste, da je onako po povoljnim cenama. Kaže naš čovjek veštačku inteligenciju, pita, ne traži znanje, nego traži dobitnu kombinaciju brojeva za loto. A boga mi i recept kako da rakija ne baci na patoku, kaže, da ima 22 gradi. Ne pitamo mi AI za budućnost, već znamo da nas svi mrze, nego pitamo samo ko nas bre zavadi. I onda kad je testira tu inteligenciju 3 sata, naš čovjek zaključi, vidi se bre da su ga programirali Ameri, bre ne zna ni čvarke da isto pije. Međutim, kod nas je AI osuđen na propast, čemu naš čovjek postavi pitanje, znaš li ti ko sam ja? Procesor mu odmah pregori od nedostatka logike. E, idemo na prepad. Za početak, danas, ljudi moji, bit će tu i nove letu štuke. Novi kraj Čačka, novi Mango Jerry, juče slušali nove Stonse. Spremite se, vežite se, polećemo.

Da, ova dama je inače ljubiteljka sedme umetnosti, voli Akira Kurosavu i vi volite Radio Šumadio, majski dan, idealno za radio, ptice crkuću napolju, voditelj te ubeđuje da je unutra u kancelariji još veselije, naravno, ne, ti je radio najbolji prijatelj, samo može da nadjača buku kosilice iz komšiluka koje se pale čim sunce proviri. Kaže je majski dan uz radio savršen ritam, 3 minuta letnji hit, 10 minuta reklama za poljoprivredne apoteke i preparate protiv alergija. E, naravno, slučajnje radije u maju ti kao horoskop, muzika obećava more, vesti te podsjećaju da još uvijek duguješ za grejanje iz januara. A danas je Markovdan, koji se u Srbiji obeležava praznik od davnina. Kaže, ko se ogreši danas stiže ga kazna u vidu oluje i gromova. Ne valja spavati, da se ne bi spavalo preko cele godine. Kaže, jedino oni koji su zgrešili pa spavali na Đurđevdan ili su možda spavali sa nekim na Đurđevdan, treba da ponove da odrevaju neko vreme na Markovdan. Često je krsna slava, ali slava pojedinih gradova i mesta, a slava jedini događaj gde se o politici raspravlja s istim žarom kao o kvalitetu pečenja. Obe teme završavaju hladnim ratom. Naši običaji su, znaš, ono zadnje godine modernizovali, nekad se domaćinu ljubila ruka. Danas mu se traži šifra za Wi-Fi da bi se sarma okačila na Instagram. Pazi, prazna kuća jeste tuga. Međutim, puna kuća gostiju na treći dan slave je stvarno ozbiljan test za hrišćansko strpljenje. Znaš, kod nas je ona varijanta šta će reći svet važnije od onoga što će kaže Ustavni sud, čovječe, mislim. Vaspitanje se kod nas deli na dva perioda, ne... Dobro, ne lupete i dok si dete. I nemoj ti meni kad odrasteš, mislim. Ne, sad neka se, brati, rakija pekla u kazanu i zakuće, danas se peče na YouTube-u uz tutorial kako prepoznati prirodu. Dobro, tradicija jeste opstala i dalje se najviše veruje onome što se čuje ispred prodavnice nego onome što se čuje u oficijalnim medijima. Zapravo, naš najveći paradoks je svi bre čuvamo te neke običaje, a niko ne zna zašto se to radi, mislim, osim što je baba rekla valja se. Temperatura, koliko vidim, punoletna u Aranđelovcu, 18 danas maksimalnih, 22, 20 je u Kragujevcu, 21 u Novom Sadu, Beogradu, promenljivo oblačno, u severnim centralnim predelima sunčano, osme ovde uveče na oblačenje sa juga se širi na ostale krajeve, sutra prepodne na severu oblačno sunčani intervali u centralnim, južnim, istočnim predelima, a oblačno mestimično kiša, kratkotreni pljuskovi sa grmljevinom, posle podne na severu sunčano, ostalim krajevima prestanak padavina, razvedravanje temperature od 19 do 24. Ovo je najnovija prognoza, ljudi. U nedelju ponedeljak promenljivo i toplo, duži sunčani intervali, u ponedeljak ponegde pljusak, kod utorka umereno do potpuno oblačno, svežije opet kiša, pljuskovi, grmljevina. Čuli ste u vestima, nakon 3 uzastopne godine suši i mraza, srpski voćari ove godine očekuju znatno bolji rod, znači bit će i rakije, bit će džema, dobri prinosi se očekuju i kod kajsi i trešnje. E, a kod komše uvijek svega, ni mortadele i nutella, neko od cepa, buđav lebac. Kako se ko snašao, što bi rekli, znaš? A neko će ide na Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, koji se održava od 16. do 21. maja. Eto, poljoprivredni radovi su u jeku. Dakle, naš čovjek ode na sajam poljoprivredne, tamo ide breko u crkvu.
krsti se pred cenama, ljubi haubu traktora koji nikad neće kupiti. Gleda domaćin onaj najnoviji John Deere sa klimom, GPS-om, uzdahne, kaže, šteta, brate, što nemaju ugrađen aparat za kafu, dimam gde da se otreznim kad idim kolika je rata kredita. E sad, naš čovjek na sajmu ide da vidi, recimo, naprednu tehnologiju pečenja prasadi. Ostali štandovi su samo usputne stanice da malo ubije holesterol između dve porcije pečenja, između dve slave. Statistika kaže da se na sajmu

gradovi i krajem juna na fantastičnom Marzenal Festu u Kragujevcu, grupa The Tour i Pusti me da spavam. Nema spavanja, znači plaše nas, kažem, raznim virusima, krizama, ratovima, da stvarno čovjek osjeti grižu savesti ako se probudi zdrav, raspoložen, živ i zdrav. E sad da kaže najnovija vest, naučnici otkrili da jedini način da preživimo sve katastrofe iz medija, taj da jednostavno isključimo ruter i pojačamo radio, internet portal, inače funkcioniše po principu kliknite ovde da vidite šta će vas ubiti do večere. Da nema medija, pola nas i ne bi znalo da živimo u najnepovoljnijem trenutku u ljudskoj istoriji, a drugu polovinu bi samo verovatno boleo stomak od smeha. E sad u vestima je uvijek 5 do 12, mislim srećom taj sat izgleda stalo kasnije, pa još uvijek imamo vremena za još jednu kaficu. E sad, plašena s veštačkom inteligencijom, međutim prava inteligencija nam svakodnevno strada gledajući sve i svašta, pa da. Jer nas mediji toliko štite od dezinformacija da na kraju više ne verujemo ni prognozi vremena čak i kad gledamo kroz prozor. E sad, neke su nas plašili recimo babarogama, danas nas plaše cenom struje, nafte, nedostatkom pšenice. Da li babaroga bar imala neki bolji marketing, ne znam. Znači, danas je optimista onaj ko kupi novine da bi rešavao ukrštenicu, a onda preskoči prve tri strane na kojima piše da ukrštenicu neće imati ko da završi. Mislim, zbog smaka sveta. Kažemo ovo jutros, kaže Svetska zdravstvena saopštila da situacija još uvek ne liči na početak pandemije COVID-19 i onda naravno neki odmah krenu da paniče, ovi nešto kriju, sigurno ti slučajevi zaraze Hanta virusa u novom kruzeru kažu da ne predstavljaju početak nove pandemije, kao da i prenošenje tog virusa sa čovjeka na čovjeka moguće samo usled produženog kontakta. Ha, znate kako, i vesti počinju sa dobro večer, onda sledećih pola sata provedu dokazujući vam da to nikako nije istina. Znači, mediji jedini vidovnjaci kojima verujemo, prorekli su nam već 10 krajeva sveta, a mi im i dalje plaćamo pretplatu da čujemo kad će taj 11. Da, Kolja, ovaj Peković, ima onaj bend Kolja i Smak, Belog dugmeta. Svašta ta piskarala rade, danas pišu, kaže, kafa zdrava za srce, sutra izaziva treperenje duše, preko sutra je glavni uzrok globalnog zagrevanja. Dakle, ako je verovati portalima, u frižideru ne držim hranu, nego temperanu bombu, punu glutena, aditiva i suza genetski modifikovane pšenice. Dakle, i meteorolozi više, brate, vidjeli ste, ne najavljuju kišu, ali najavljuju nebeski pakao, ciklon, monstrum i potop koji će preživjeti samo oni sa premium pretplatom. Da, vidio sam naslov, jutro kaže, narednih dana očekuje nas dinamično vreme, to nisam čuo. Dinamično, sine, kao u slačionici Real Madrida, tamo se mlate svaki dan među sobom. Znači, ekonomski stručnjaci nas plaše inflacijom, tako ubedljivo počinje da se osjećam grižu savesti što uopšte trošim kiseonik, mislim. Ja svaki put kad vidim naslov naučnici upozoravaju, ja proverim da li on dovoljno konzervi tunjevine i da li mi je testament overen, mislim, stvarno. A neka lete godine, kaže Đura.

0: Kao se Jamajke javlja nas i u grupa. Bila je ovo trka. A i naslovi su postali trka, postali kao horror filmovi. Nećete verovati šta vam se nalazi u jastuku. Pa nalazi se tvoja glava koja upravo gubi razum čitajući ovo, prijatelju. Algoritam me poznaje bolje od rođene majke, ali me plaši više od mraka. On tačno zna da se najviše bojim naslova koji počinju sa šokantno. Dakle, da bar naučite da se smete dok čekate sledeću katastrofu neviđenih razmera. Naš čovjek kuca u Google-u. Ko mi je bacio vlašku magiju na telefonu koji je kupio na 24 rate, koji mu je magično ispraznio novčanik pre nego što je stigao da instalira Viber. Jedno od najpopularnijih pitanja na pretraživaču je šta radi Novak Đoković? Ako pobeđuje, svi veseli, ako gubi, Google nam automatski nudi brojeve telefona kardiologa. Dakle, naš čovjek na Google u principu ne traži informaciju, nego traži potvrdu svog mišljenja. Znači, ako Google kaže drugačije, Google je plaćenik i domaći izdajnik. E sad, najbizarnija pretraga, promaja, ubistvo ili mit. Znači, Google još uvijek nema odgovor. Ali algoritmi preventivno zatvaraju sve otvorene prozore na brauzeru da ne bude promaje. Znači, zatvore se prozori u Mozili, u Chromu. I onda se seti mene priče, kaže, zove majka, kaže, blokirao laptop. Pita majka, koji su ti prozori otvoreni, majka? Pa kaže ona, pa kujni u spavaćoj sobi, mislim, što? E, onda googlamo najbolje dijete, dok u drugoj ruci držimo pljeskavicu sa svim, mislim, prilozima. Svašta, svašta ljudi zaista googlaju. Simon Rogers, urednik Google podataka, napisao da ljudi troše previše vremena na društvenim mrežama u želji da se predstave kao najbolja verzija sebe. Mnogo vremena koriste da bolje, mislim, kaže, nećemo ni da priznamo da nemamo pojma zapravo šta radimo. Ne postoji glupo pitanje, ali i postoji precizan odraz neke naše zajedničke radoznalosti, kako skuvati jaje i druge osnovne životne vištine. Pitanje šta je ljubav zaista se nalazi među prvih 10, ipak ubedljivo dominiraju svakodnevne obične stvari. Dakle, gubimo osnovne životne vištine, ponekad zaboravljamo kako se rade osnovni neki poslovi koji treba da znaju odrasli ljudi. Recimo, posao koji pomaže ljudima, kako tražiti povišicu, kako tražiti povratnu informaciju ili kako tražiti preporuku, napisati CV, naravno. Pa onda poslovi koji su dobro plaćeni, pa onda kako pomoći nekome sa depresijom ili sa anksioznošću, napadima panike. Svašta ljudi googlaju. Evo, simptomi, kaže, najteže bolesti i kako se leči rakija. Pa dobro, googlamo jer više veremo babi nego lekaru sa specijalizacijom. A i medicina, mislim, još uvijek nije naučno dokazala da ljuta ne ubija bar svaku ćeliju koja se drzne da mutira, mislim. Pa onda, ko vlada svetom i senke? I zašto nas svi mrze? Znači, da li za sve kriva masonerija? Mnogo lakše prihvatiti da te ugnjetava Rothschild nego da ti je propao biznis jer si neozbiljan, neodgovoran i nesposoban. Pa onda, kaže, nemački za 3 dana bez učenja gramatike. Večita potraga za portalom koji spaja sedenje ispred prodavnice sa platom od 3000 evra u Minkenu. Srbim bre želi u Evropsku uniju, ali samo pod uslovom da tamo važe naša pravila, takozvana pravila vatanja krivina, a može i vatanje zjala je, što da ne, da. Da li se piše, ne znam, odvojeno ili spojeno i gde naći jeftino pečenje? Pravopis proveravaju neki samo kad treba da se svađaju u komentarima na Facebooku. Ali prioriteti su jasni. Prvo stomak, pa onda prosvetiteljstvo. A ovo je još jedna divna balada i premijera Hristina. I Dukat Stray Dog.
1: Samo drži me za ruku sad.
0: Inače Dukat lider grupe Ohio.
1: Dok se gasi ovaj tužni kraj.
0: Ne tražim ti ceo svet.
1: U kom bili smo srećni.
0: Divna balada, premijer, slušajte.

Kako majstorčina, ovaj Dino Šaren, još jedna divna pesma Opasa na album izgleda grupe Leto Štuke koji danas preslušavamo. Ovo je sigurno srpska, možda i balkanska premijera, pošto je album izašao juče popodne. Ne verujem baš da ima nekih radiostanica u regionu koji puštaju ovakvu muziku, da. Kako dobiti, kaže, na kladionici siguran sistem 2 u 1? Google za nas moderna verzija proročice, tražimo matematički dokaz da se sa 50 dinara može kupiti stan u Beogradu na vodi, jer je rad najgori način da se dođe do para. Googlamo vremensku prognozu. Hoće li pasti kiša na moju slavu? Znači, ne brinemo mi zbog useva ili poplova, nama je Google potreban da znamo hoćemo li goste morati da sabijemo u dnevnu sobu ili možemo da ih izbacimo pod šatru da ne dime po kući. I tako ovaj Google nebeski narod, a legendarni Christopher Nolan, čovjek koji je redefinisao moderni Hollywood, kaže da ne koristi ni mobilni telefon ni e-mail. Radi novu filmsku odiseju. Na Nolanovom setu nećete vidjeti energetska pića ili fancy kafu, nego nosi uvijek čovjek termos sa toplim čajem koji pije tokom celog dana. Kaže da nije možda votka unutra, nije, kaže, čist engleski čaj. U svetu opsednutom digitalnom povezanošću, Nolan je pravi tehnološki pustinjak. Nema privatni mail, niti posjeduje mobilni telefon, to mi daje vremena za razmišljanje, kaže reditelj. Kad mu je potreban telefon tokom snimanja, jednostavno ga pozajmi od nekoga iz ekipe. Supruga jeste ključni partner. I tako čovjek je, da, radio onaj film Inception, ako se sećate. Samouki genij je, inače, bez filmske škole. Pa naravno i Joker je radio. Eto tako, a ja se pitam šta bi klinci danas radili bez tog interneta, Google-a. Pa izgleda da bi bez Google-a domaći zadaci trajali godinama, deca bi bibliotekama tražila search bar među policama. Kažem da nema Instagrama, hrana u restoranima bi se u stvari jela topla. Niko ne bi trošio 10 minuta na nameštanje ugla pod kojim sarma najbolje pozira. E sad, umjesto scrollovanja pre spavanja, deca bi vratno brojila ovce. Ponovo bi počeli da šaraju po zidovima zgrada, jer je to jedini wall ili ti zid koji im preostao za ostavljanje statusa. E, selfie bez telefona, to bi bio vrhunac mazohizma. Nacrtaš samog sebe bajo na papiru, onda trčiš po komšiluku, pitaš ljudi, jel vam se sviđa, jel me pratite? Naš bez GPS-a današnji tineđer bi se izgubio na putu od kujne do kupatila. Mislim, tražio bi od majke, on pošalje lokaciju, iako stoji metar od njega. Mislim. Najveća kazna ne bi bila nema izlaska, nego baš bi bila kazna mora da izađeš. Bez ekrana, spoljni svet bi delovao kao igrica sa previše detalja i užasnim korisničkim interfejsom. E sad, stvarno da nema TikToka, niko ne bi znao da pleše. Ali bi bar svi znali da hodaju, a da ne udare u banderu, sine. Znaš, današnje djece su toliko navikli na ekrane da bi u slučaju nestanka struje vratno pokušali da zoomiraju mjesec prstima na prozorskom staklu. E sad, čućemo, iako se kaže da su godine samo broj, generacija Z ima jasan stav o ponašanjima stariji kojim jednostavno nisu privlačna. Neki su pitali generaciju Z šta je to što nije popularno. Tu su fascinacija veštačkom inteligencijom, specifični modni odabiri i aktivno korišćenje Facebooka. Znači, stariji od 30 godina udahnite i pripremite se, posle dve pesme vidjet ćemo šta je najcringe ponašanje prema generaciji Z.
cringe je, pa i kad mnogo koristite strane jezike, recimo. Sa tim se šali u ovoj pesmi Kralj Čačka.

jedan dečak, bossa nova verzija velikog hita grupe Vatra. E, da sam imao devojku, kaže, prošle godine u ovo vreme, danas bi nam bila godišnjica, lepo, 20 stepeni u Aranđelovcu, koliko vidim predveče, večeras biće neke kiše, 22 u Beogradu, Novom Sadu, a naš čovjek na Googlu prvo traži simptome bolesti, a kad mu on izbaci one najgore simptome, onda traži koja kafana otvorena do 3 ujutru da proslavi što je još živ. Onda način se pretraga nam je kako skinuti stomak bez dijete i vežbanja. Mi ne tražimo savjet, mi tražimo magiju koja radi dok jedemo pečenje. Googlamo i simptome promaje, jedino mi verujemo da je to biološko oružje koje svetska nauka krije od nas jer nema lek za ukočen vrat. Ovo je jedan kuca vremenska prognoza za 6. maj 28. Ne zato što planira putovanje, nego da vidi da li će komšiji da propadne slava na otvorenom. Jedna od top pretraga na internetu kaže rad u Nemačkoj, bez papira, bez znanja jezika i bez škole. Mislim, mi verujemo da negdje u Minhenu postoji firma koja traži baš takve eksperte, ali i kriju od javnosti. E sad tražimo i najbolji sajtovi za gledanje tenisa besplatno. Ili recimo kako se pravi ajvar od tri paprike. Šta znači recimo kad te svrbi levi dlan? Da li neko možda ima nadu neočekivani priliv deviza? I na kraju dana neki najviše googlaju kad je sledeći neradni dan. Mi smo bre narod koji najviše na svetu radi na tome kako da ne radi ništa. Znači da Google sine zaista zna sve što Srbi traže, pa odavno bi bre podno zahtev za invalidsku penziju otišao u selo peče brakiju, jer ljudski razum bre to ne može dobrati. E sad, najcringe ponašanje prema generaciji Z. Stariji, dakle, od tri banke udahnite i pripremite se. Kaže ovako, pod jedan, kaže, ponosno izjavljivanje da ne koristite TikTok. Znači, to generacija Z najviše ne podnosi. Pa onda korišćenje Facebooka isto, to im je gadno. Telefon koji ima uključene zvukove, pa onda... A zvanje, recimo, umjesto slanja poruke za nešto što mogu da se reši u tri reči, i to isto generacija Z ne podnosi. Pa onda snimanje i fotkanje, ali vodoravno. Pa onda nošenje sunčanih naočara na glavi ceo dan, isto to ne podnose. Zatim opsednutnost veštačkom inteligencijom, korištenje ChatGPT-a baš za svaku sitnicu. I korištenje WhatsApp statusa, pa onda nervira ih i gledanje videa na maksimalnoj glasnoći i deljenje lančanih poruka u takozvanih upozorenja iz WhatsApp grupa. Gdje visoko na listi završili ljudi, dakle, koji koriste Facebook, koji ne koriste TikTok. Drugim rečima, generacija Z denerviraju samo zastarele digitalne navike, nego i sve ono što deluje nametljivo, nepotrebno, glasno ili preterano ozbiljno shvata sopstvenu posebnost. E sad, stvarno da nema telefona, klinci bi morali da komuniciraju rečima, zamislite taj horor, nema emođija da sakrije činjenicu, da nemaju šta da kažu. Kad bi nestalo Instagrama, ručak bi postao samo hrana, neumetnička instalacija. A i deca bi konačno saznala kakvog je ukusa toplo jelo. Jer ne bi morali da ga slikaju 15 minuta iz 40 uglova. Mi idemo u 1976. Na današnji dan ABBA pesmom Fernando na prvom mestu britanske top liste, a album Greatest Hits je na prvom mestu liste albuma.

Kakvi su to muzički biseri, kako je to milina slušati posle toliko godina, evo koliko to 50 godina prošlo, ali kako je broj 1 bila ova pesma. Kaže, ovo jedan pita, je li idete negde ti tvoja porodica za vreme odmora? Pa kaže, idemo jedni drugima na živce. Dobro, neću ja da vam idem na živce. Dave Gunn, engleski pevač, muzičar, frontman i glavni pevač sastava Depeche Mode, rođen 9. maja 1962. Svirali su u Beogradu, da. Losing the reasons why. Meni se mnogo sviđa ova balada, ovo David Gunn, znači unapred mu čestitam rođendan.

znam neke žene koje imaju kameno srce. A ovo je metalno varijant, Metal Heart. Dave Gunn, sutra slavi rođen dan. Kako se to zove, Brimu, jel da? E sad, sedim, kaže, u parku, lik, telefon u ruci, slušalica u ušima. Bio sam, brate, ubeđen da slušam muziku. Sve dok posle 20 minuta nije rekao, a ljubavi, a mogu li ja nešto da kažem? E sad, naš čovjek i dalje najčešće googla simptomi najgore bolesti, čisto da potvrdi dijagnozu koju mu je baba postavila još pre 10 godina kad je izašao napolje sa mokrom kosom.

Pa onda googlamo ko vlada svetom iz senke, samo da bi znali koga da opsujemo kad nam stigne račun za struju. Lakše je kriviti tamo neke nego lošu izolaciju, jel da? Kaže, najčešći upit na Googlu besplatno gledanje utakmice ili nolet, jer platiti pretplatu je nacionalna izdaja, a gledati u 3 piksela koji koče svakih 10 sekundi, je to je vrhunski patriotizam. Gledali ste vas sigurno često, pa kad zakuca ono kasni 3 minuta, mislim. Znam ovog jednog ovaj kuca, kaže, najbolji polovni auto do 2000 evra, kaže, i sad očekuje, ne znam šta očekuje od Googla, mu izbaci varijanta, kao novo vozila ga baba u Nemačkoj samo do crkve, misliš, šta, ne znam, baš. Pa onda pretražujemo značenje snova, ako si sanjao ribu, to su pare, ako si sanjao da radiš, to je samo košmar koji treba ignorisati. Onda googlamo recimo recept za proju, sad ne zato što ne znamo, bre, nego da bismo u komentarima napisali onoj ženi da to nije prava proja i njena baba pojma nema. Međutim, znam mnoge vernike i vernice koji ukucaju svakog jutra koji je danas praznik i smeli da se uključuje veš mašina. Jedini tehnički priručnik koji za stvarno Srbinu treba. Znači, googlamo jer verujemo da Google zna sve, međutim, u duboko u sebi mislimo da Google laže. Čim se njegove informacije ne slažu sa onim što je rekao komšija Mile ispred prodavnice. Tražimo, naravno, kako se piše. I to samo kad treba sastavimo neku tužbu ili neku anonimnu prijavu protiv komšije. Za sve ostalost, pismenost je zaista precenjena kategorija. Sad pitamo Google kuda ide ovaj svet. Lakše mislim analizirati propast civilizacije nego se zapitati, brate, kud idemo mi s praznim rezervoarom, jer se da izađu nove cene, pa... Ja verujem da stvarno da Google ima dušu, pa na upit sa Balkana, ja mislim da bi Google jednostavno odgovorio, ono kaže, daj brate, mislim, popi jednu rakiju, lezi, mislim, bit će sve u redu. E sad, dok veštačka inteligencija menja način na koji se živi i radi, ključna tema postaje zaštita podataka i tehnološka suverenost, bezbednost digitalnih sistema. Kako veštačku inteligenciju pretvoriti u alat kome se veruje? To je tema današnjice kad je tehnologija u pitanju. Kažem, znači, čovjek kad izgoogla simptome bolesti, ne misli ne da bi našao lek, nego da podokaže lekaru da lekar pojma nema. Dakle, Google moj recept za sarmu, da bismo u komentarima napisali da je to ipak naša baba pravila bolje i bez suve paprike. A onda kaže ovaj jedan Google poreklo prezimena. Nadajući se da će pronađe neku plemićku titulu u familiji, onda završi sa znanjem da su mu preci pobegli od poreznika još u 19. veku. E sad kad kucamo stvarno najbolji polovni auto, u stvari tražimo onaj koji je prešao 150.000. Iako znamo da je tu kilometražu imao još dok je bio na parkingu u Minhenu 2012. Da, tražimo i teorije zavere, ne znam da smo paranoični, nego što nam realnost postala previše dosadna i logična, Monty Pythonovska više. Dakle, na Google naravno i kako se piše, samo kad se svađa na Facebooku, nekako pravopis je najjače oružje kad ponestane argumenat. Ajmo mi na grupu Cure, sastav Cure na današnji dan, 1979. objavio svoj debitanski studijski album Three Imaginary Boys. Tu su i oni poznati Killing an Arab, a mi slušamo moju omiljenu Boys Don't Cry.

E, kaže, ustanem ujutru, popijem limunadu radi zdravlja, onda popijem tri kafe i ispalim pola kutije da povratim balans u organizmu. Ovo je tek plesno. Na dan pobed Grace Jones objavila četvrti studijski album. To su bili Private Life, kao i dobro poznata Love is the

0: a ja eto imam 67, ne znam kom će da predam, ovi mlađi neće, kad njih to ne interesuje.
1: Radio Šumadija na 98,9 MHz.

0: samo vas dvoje se borite kako god znate da vam je lijepo. Gadno biti star.
1: Kaži nešto, da šutiš.
2: Mrzim pušenja iznad duše.
3: Pa ako voli da puši, neka puši. I to je dovoljno. Kako uživanje? Koje uživanje? Sa čim više, dete ovo? Samo para što se primi, to sve ide na hranu i na lekove. Na nama sad starijima, to hoću da kažem.
4: Koju proslavio naravno Brian Ferry, Roxy Music, Grey Jones, Dan pobjede. Dan pobjede dobrog ukusa na 989, sutra je Dan pobjede. Mada neki dalje vole da pišu Šangar Epa, pa kaže Femma za kosu, pa Kabal, Oktombar, naravno Infrakt, nastavite niz. E sad šta još googlamo? Googlamo kad propada Amerika, kako su predviđanja. Zašto? Pa jer mi je sopstveni krov prokišnjao još 99. pa nam nekako lakše, ako i njima krene po zlu. Nada umire posljednja odmah posle dolara. Pa onda mapa duševnog carstva u visokoj rezoluciji. Eto, čisto da možemo u komentarima na fejsu da objasnimo strancima gde im je bila država dok smo mi jeli zlatnim viljuškama. Kaže, Google služi da potvrdi našu duboku sumnju da nam je recimo kraj blizu, ali nedovoljno blizu da bismo ostavili cigarete. E, da, jedan je pitao, kaže, koji auto bolji od Golfa dvojke? I izašla neka tri rezultata, kaže, greška, pa kaže, ni jedan. I treći odgovor, koji auto bolji od Golfa dvojke? Pa kaže, možda Golf četvorka, ali ako je od babe iz Nemačke, da. Jedino to, mislim. Ovo je jedan pitao kako saznati šifru za komšijin Wi-Fi bez softvera i kaže, pa ne radi se to parama za račun, nego u principu, brate. Slatko je samo ono što je besplatno i tuđe, mislim. Ovo je jedan kaže, hoću da nađi mi test za utvrđivanje očinstva, koja je cena, a i diskrecija, kao maca diskrecija. Što? Pa kaže, slušaj, kaže, znaje nešto sumnjivo od onog letovanja u Paraliji, kaže, onaj mali previše liči na onog Grka što je prodalo Krofnevis. E sad, da bi ovaj imali neki duhovni mir, pitamo ko stvarno vlada svetom, znači spisak imena, jer moramo da znamo koga tačno da psujemo dok čekamo red u pošti. A i lakše nekako podnosimo poskupljenje kafe kad znaš da iza toga stoji lično Bill Gates, mislim, šta? Ovo jedan pita, kaže, šta znači kad sanjaš da ti ispadaju zubi i da te komšije juri sekirom, mislim. Google isto nemam, ne znam da kaže ništa. I kažem, kako bi ovi klinci stvarno preživjeli, veliko je pitanje. Da nema TikToka, kaže, morali bi da plešu u tišini, komšije bi konačno pozvali hitnu pomoć, ne zbog buke, nego zbog tih čudnih pokreta tela koji liči na napad panike. Pa onda influencer bez interneta, to bi bilo samo dijagnoza za nekoga ko previše priča u parku, a prolaznici bi mu verovatno udelili sitan novac. Pa onda najveća trauma bilo bi odlazak u toalet bez telefona. Djeca bi po prvi put saznala i hemijsku formulu šampona od koprive. Da nema neta i djeca bi saznala da su im roditelji zapravo sasvim ok ljudi, a ne samo spori distributeri džeparca i Wi-Fi lozinki. E sad da nema YouTube-a, šta da vam kažem, morali bi sami da nauče kako se vezuju pertle. Na svu sreću, industrija obuće predvidela tu katastrofu i izmislila je patike na čičak. E, pretraga simptomi bolesti, zapravo što bi nam lekar postavio dijagnozu za 5 minuta kad Google možda nas sarani za 5 sekundi. Dakle, koji je danas praznik i da li se radi, na jedino pitanje na koje uvijek očekuje odgovor da, pod uslovom da se odnosi na crveno slovo, a ne na posao. A ovo jedan pitaš, šta znači kad svrbi levi dlan? Kaže, pa Google kaže dermatitis, a ovaj nas zna da je to jedini siguran priliv u budžetu. Stiže plata. Kako će vreme biti, mislim, mi to pitamo. Gde je nestao onaj glumac iz serije od pre 30 godina? Nas, bre, sopstveni život ne zanima koliko sudbina onog trećeg pomoćnog inspektora i srećnih ljudi. E sad idemo malo u latino vode. Hermanos Gutierrez i Leon Bridges, Elegantly Wasted, a onda nam stiže i Santana.

Pa da, jedna noć u Napolju, mada sam ja ono odbio koliko tri noći. Santanina, ova interpretacija pesme grupe Pink Martini, divna varijanta, magične noći u Napolju, more, mesec, pomenju se zvezde, oce meseca na vodi, vino, muzika, pizza, frita, kalamari i ostalo, Maradona naravno. Dakle, govori o dvoje ljudi koji se prepuštaju strasti u specifičnom okruženju da se mešaju italijanski temperament i španski jezik. Dakle, tekst koji priziva evropsku napoljsku eleganciju, ode uživanje u trenutku, lepoti Napolja, i opijenost romantična koja briše granice između stvarnosti i sna. Dakle, savršeno, dragi moji, za one momente kad želite da putujete negde gde je život jednostavan, sunčan i pun emocija. E, to je jedna noć u Napolju, topla preporuka i više noći ako treba. E sad, ako ti žena napiše ha ha ok, kaže niti je ha ha, niti je ok. Nastavljamo dalje, gledamo šta naši ljudi googlaju. Ovo jedan kaže, pita, da li rakija leči koronu, gangrenu i neuzvraćenu ljubav? Dakle, ovo nam treba kao naučni dokaz za ono što već radimo. Tretiramo šljivovicu kao univerzalni serum koji rešava sve od otvorenog preloma do egzistencijalne krize. E sad, ovo jedan učuk u Google, kako zaraditi 1000 evra dnevno bez ustajanja iz kreveta i osnovne škole. Ne tražimo posao, tražimo šemu. Pa onda jedan najjeftiniji polovni BMW koji izgleda kao da košta 50.000 evra. Našem čovjeku nije bitan uopšte auto, da ide auto. Mislim, bitno je da komšija dok ga gleda preko tarabe da dobije blagi predinfarktni sindrom od zavisti. E sad, teorije zavere. Ima neke emisije, mislim, neki ljudi to i kao vode i neki ljudi to i gledaju. Teorija zavere kaže, tajni plan Vatikana i masona protiv sela Donje Brijanje. Znate da postoji to selo. Pa onda ovo jedan kaže, kad će smak sveta i zašto baš u subotu kad imam svadbu? Mi verujemo u apokalipsu, nije da ne verujemo, ali samo pod uslovom da nam ne pokvari planove za pečenje i muziku. E, ovo je jedan namerno, oći pita Google, kaže, čekaj da vidimo, aj recept za sarmu, kaže, koji nije, mislim, bolji od maminoga, čisto da vidim šta pišu budale, eto. Dakle, ovaj Google recept ne da bi naučio, nego da bi u komentarima nekima solio pamet, napisao, slušaj, ovo nije sarma, moja baba stavljala je to i to, vi nemate pojma. Tako, bavit ćemo se još ovom temom, nego, mislim, veštačka inteligencija stvarno preuzima primat u budističkim hramovima, recimo hramovima Južne Koreje, drevne tradicije susreću se sa najsavremenijom tehnologijom. Dva robotska monaha, Gabi i Hian, koji ne samo da pomažu u svakodnevnim poslovima, već učestvuju u svetim ritualima, nude duhovne savete. A monah robot, dakle, u Južnoj Koreji, zakleo se na odanost Budi. Tako, ovim činom robot je zvanično postao deo budističke zajednice. Jeste ceremonija bila prilagođena robotu. Tu je globalni dijalog vere i tehnologije. Roboti bi trebalo da budu pomoćnici koji pomožu ljudima da postanu potpuniji. Mislite, robota vernika. Dobro, naš bi pitao ovog robota, sigurno bi ga pitao, prvo bi ga pitao, kaže, čisti mali, ko te plaća? Pa onda, recimo, on pita, kaže, šta da kuvam danas, kaže. Oj, kaže, ponudi recept za kino, ovaj naš odgovara, ma ne pitan te, bre, šta je zdravo, nego šta se slaže uz rakiju, recimo. Znaš, ovaj jedan, znam da veruje veštačku inteligenciju, ali samo ako mu ona potvrdi ono što je već pročito u Viber grupi, recimo. E sad, imate i nemoguće misije. Recimo, pitao jedan ChatGPT, slušaj, kaže, izračunaj mi kako da preživim mesec sa 500 evra, a da mi ostane za slavu, za more i za kladionicu. I onda ovaj odgovor AI-a kaže, calculation error, please contact your local čudotvorec.
A čudotvorac je nekad bio Little Richard, koji nas je napustio 9. maja 2020. Usta puna belih cakličkih zuba, nasmejan široko od uha do uha, čovjek rock and roll.

0: Vetox Extra, zaštita za ekstra prinose, dupojači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
1: Nastavljamo priču o tome šta se najviše googla u ovim krajevima, to je jedna od tema. Najtraženiji pojam, neki kažu da su to simptomi, ma na interneti ne idemo po lek, nego po potvrdu da nam je preostalo još najviše 3 dana života, eto čisto da znamo da li da plaćamo struju. A googlamo recimo prosek plate u Švajcarskoj, čisto da bi imali čime da se nerviramo dok doručkujemo paštetu koja je rok trajanja samo sugestija. Redovno se kuca recept zajma, recimo, ne zato što ne znamo kako se pravi, nego da vidimo koju to glupo savjetuju ovi što papriku nisu ni vidjeli uživo, pa da ih posle psujemo u komentarima. Tražimo vremenska prognoza za 14 dana, ne planiramo nikakav put na more, nego gledamo kad će komšiji da padne kiša na, na seno, mislim. E, ko je pobedio u realityu se kuca u privatnom prozoru, onaj incognito mod, danas Google ne provali da smo pametniji nego što se pravimo, ili obrnuto, mislim. I na kraju se, mislim, uvijek googla sa varijantom, ono kao kako obrisati istoriju pretrage, ne zbog bezbednosti podataka, nego da nam deca ne vide da smo 3 sata istraživali da li se piše, ne znam, odvojeno ili sastavljeno. A i naš čovjek je jedino biće koje će veštačku inteligenciju, brate, da natera da propuši od stresa, verujem mi se. A i kad ona konačno postane svesna sama sebe, verovatno što će da uradi je da blokira sve IP adrese sa Balkana kako bi sačuvala mentalno zdravlje. Hey, Little Richard. Čudo čovjek, zaista neverovatan lik. Kažu, niko nije imao bolji nastup na bini od Little Richarda, govori Mick Jagger. A Little Richard je pokretač i moj prvi idol. Obradili su ga mnogi, mislim, njegove pesme od Beatlesa preko Elvisa, Otis Redding, Dylan, Freddie Mercury, James Brown, koji je započeo, kažu, karijeru kao imitator Little Richarda. Svi su naveli upravo Richarda kao svoj ključni uticaj. Od pesme Tutti Frutti rock muzika je pokazala veliku toleranciju za nebulozne i nepovezane pesme.

zvučna dezinfekcija, pa neki kažu i dezinsekcija i deratizacija na 989. Pravi rock and roll za vas, talasima Radio Šumadija, Little Richard, i moje toplo preporuka da pogledate neki dokumentarac posvećen ove legendi, kako je ludilo muzika, kako mu je tek život bio ludilo, što bi rekli pravi rock and roll. A i mi ćemo se vozimo u stilu rock and rolla. Cena evrodizela viša za 2 dinara narednih 7 dana, litar će iznositi 223 dinara, cena benzina ostaje na istom nivou, 191. Znači, dizel skuplji za 2 dinara. A pitali jedno, koja ste generacija? Pa kaže, ja sam ona generacija koja se mazala jogurtom kad pocrveni na moru. E sad, da nekad sam se budio sa idejama, sad se budim sa dijagnozama. U ovim godinama, kaže jedan, mislim, burna noć znači da sam 3 put ustajao da pije vodu, jednom išao do toaleta, jednom da proverim da li sam zaključao vrata. 40. su godine kad ti se, recimo, kosa sa glave seli u uši, u nos. Čisto ti ne bude ladno dok razmišljaš. A ja, kaže, glavni sport mi postao ekstremno ustajanje iz fotelje, onako uz propratne zvučne efekte starog nameštaja. Ovo jedan mi se hvali, kaže, moja omiljena poza u seksu, kaže, spavaj ti, ja ću sutra, idem rano na posao, mislim. Ovo jedan kaže, ovo, da, da, mislim, to nam je bilo, kaže, erotika, ovo, ona mene maže zbog reume, ovo, plećku, ja nju, ovo, vene i tako. Nekad sam pazio, bre, da mi se garderoba slaže sa cipelama, sad pazim da mi se lek za pritisak slaže sa onim za holesterol. Mamurluk u 20. traje do podneva, znaš, ali u 40. sine traje do sledeće nove godine. E, kupovina, recimo, novog auta u tim godinama, to nije kriza srednje godine, nego pokušaj da se uđe u nešto što ima, recimo, grejače za krsta. I naravno, u 40. konačno shvatiš da su tvoji roditelji bili u pravu, to je trenutak kad zvanično počneš da stariš, mada je moj mator govorio, posle 50. krečana. Dakle, mozak mi dalje misli da imam 22, ali kolena redovno podsjećaju da je, kaže, patološki lažov. Kaže, ovo je jedna najveća promjena u 40. Pa više ne jurim za srećem, samo se trudim da me ne stigne neka upala. Može li čovjek posle 40. da bude u formi, da se osjeća bolje nego ranije? Neki kažu da može, ali ne bez promjena pristupa životu. Kažu neki nikad bolje, ovo jedan u 4 sreće, mislim. Da li je ono reklama za banku ili za neke lekove, za probiotike ili... ishrana, suplementi, ali dobra ishrana ne može da nam produži život, ali zato loša može da ga skrati. Pa onda kaže jedan, padovi posle 40. godine mogu da ukazuju na demenciju, recimo. 3 miliona ljudi istraživano u Kinezi. Da jedan, kaže, pad nakon 40. godine povezan sa 20% većim rizikom od buduće dijagnoze demencije, recimo. E sad, u 40. godinama ludi noćni izlazak znači da si ostao budan do kraja filma na TV-u, recimo. To su ti te godine kad prvi put čuješ svoje kolena kako razgovaraju dok se penješ u stepenice. Ćaskaju ti kolena. U 20. piješ da zaboraviš probleme, u 40. piješ jer si zaboravio gde si ostavio ključeve. E onda u 50. tvoja kućna apoteka postaje veća od bara sa pićem. Onda više, kaže, vremena provedeš proveravajući nivo holesterola nego nivo ulja u motoru. Pa, da, u 50-im, u tim godinama višak energije je stvari pojam koji se odnosi isključivo na račun za struju.
Kad ti doktor kaže treba da paziš da unosiš, ne misli na kalorije, nego na to da ne zaboraviš koji lek ide pre, a koji posle jela. E, i onda u 60-im jedina stvar koja se brzo podiže, to je tvoj krvni pritisak kad vidiš cenu leba. A najbolja stvar kod slabijih sluha tih ljudi u 60-im, što konačno, brat, imaš izgovor da ne slušaš nikoga ko ti ide na živce. U ovim godinama multitasking, znači si ušao u kujnu, uspio da se setiš zašto si došao uopšte. Kad god te nešto ne boli, prepadneš se da si zapravo umro, pa se uštineš, čisto da proveriš.

stigne mudrost, ono što dobiješ kad si previše umoran da bi se raspaljao s budalama, pa imaš njima samo klimnu s glavom odor da spavaš. Kako život počinje u 40. Vermog svi dana. Da se stomak sam u sebe lako istopi. Neće moći.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza, Speed.
2: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: sunce kače. More, sunce, radio Šumadija, ljudi, ništa drugo. Ništa mi ne treba, kaže Alka.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima radio Šumadije.
0: Pola dva, ovaj, nekad grupa Darko Da pevala život počinje u 30. Međutim, pričamo o tom životu posle 40. E, u 40. konačno saznaš gde ti se nalaze svi unutrašnji organi i onako počeo se javljaju jedan po jedan sinekona, prozivci, pa onda u 40. više ne uvlači stomak kad proziš pored ogledala, nego samo onako duboko uzdahneš. I tad shvatiš da je sportski duh u stvari samo tvoja želja da gledaš utakmicu s pivo, dok te leđa bole od samog posmatranja sprinta. Kao kad vidiš onu kvarasheliju, kad kreneš, što reče onaj, ko na motoru da šiša one bekove Bajerna. Kriza srednje godine, inače ono kad kupiš skupe patike za trčanje, onda i koristiš isključivo za odlazak do obližnje pekare. Međutim, kad krenu u 50-te, u 50-im tvoj organizam prelazi na energy saving mod. Sve što radiš, radiš na pola snage, osim što se nerviraš punim kapacitetom. Kad pređeš 5 banki, to je doba kad na rođendanskoj torti ima više vatre nego što je ostalo u tebi. E, vatrogasna služba bi trebalo da dežura pored slavljenika. I tati više, brate, nije ni bitno da li si u trendu, nego da li su ti cipele udobne i da li apoteka radi nedelju. Da su 50-im u principu stati na ludi kamen, to ne znači brak, to nego da si ponovo dobio kamen.

Kamenu bubregu. Više i ne biraš restoran po jelovniku, nego po tome koliko su im stolice mekane i koliko je blizu toalet. E, a tek kad dođu 60-te, u 60-im tvoj lekar postane tvoj najbolji prijatelj, recepti postanu tvoja omiljena literatura. Ono vreme kad se ujutru budeš, recimo sat vremena ranije, samo da bi stigo da se setiš gde si bre krenuo uopšte. Onda i zaboravnost u tim godinama jeste blagoslov. Svaki put kad sretneš stare komšije, ti upoznaš neke nove ljude. U 60-im više ne paziš na liniju, paziš samo tenuvati promaje. Promaje je jedini serijski ubica koji te još uvek aktivno juri. A i tvoje telo više ne proizvodi adrenalin, nego samo one zvukove slične starom traktoru koji se pali na mrazu, pa onako vergla, mislim, da. Dobro, neće biti mraza 21, ali kako vidim, večeras će biti i kiše u Aranđelovcu. Što se tiče sutrašnjeg dana, šta kad vidim za Aranđelovac, šta kaže sutra, isto kiša od 14 do 21, nedelja i ponedeljak 24, 24 trenutno u Novom Sadu, Beograd 23, Kragujevac 21, znači negde pljuskovi i grmljevina popodne večeras, sutra isto, smera kiše i oblaka, bit će možda negde i sunca od 19 do 24, sad u nedelju ponedeljak i duži sunčani intervali. A kapitulacijom Nemačke, drugi svjetski rat na tlu Evrope završen, čime ne samo okončan najrazorniji rat u istoriji, nego je poražena ideologija nacizma, odnosno fašizma. Kaže, mislim, dan pobjede 9. maja održava se uvek ta vojna parada, znači težište na odavanju pošte ratnicima koji su iznali nadljudsku borbu protiv nacizma. No dobro, Rusi su platili najveću cenu, a i Boga mi i mi. E sad, naš čovjek 9. maj slavi dostojanstveno pobedu nad fašizmom, isto obeležava jagnjetinom, jer i jagnje je žrtva okupatora. Koliko smo bre puta oslobađeni da više ne smemo i da palimo svetlo u kući, odmah će neko da uleti sa zastavom i trubom, mislim. E sad, kaže da samo Srbin može istovremeno da slavi i dan pobede, i da nosi kokardu, i da sanja o ruskom gasu, i da moli Boga za nemačku vizu. Kod nas izgleda 9. maj dan kad se i partizani i četnici konačno pomire, mislim, u kafani oko 3. litre rakije, kad bre više niko i ne zna ko je koga jurio po šumi. Tako naš čovjek 9. maja onako ponosno gleda paradu u Moskvi dok mu u džepu stoji evrić, a u glavi plan kako da ode na rad u Minhen. E sad, mi u principu ne slavimo pobedu nad neprijateljem, mi slavimo jednostavnu činjenicu da smo preživjeli i neprijatelje i saveznike, a preživjeli smo, Boga mi, i sami sebe. Idemo na more opet, hoću bre s tom na more i gotova stvar.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje rada u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čekate kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065 356 86 15 065 356 8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Neko uči košarku, neko voli vaterpolo, mislim, dobro, čutura, eto, Boru naučio basket. I malo prepomenuo more, ja kaže, ovo jedna žena, kaže, setila se se kako ćemo da uštedimo za more. Pa kako? Pa, kaže, ti ne ideš. E, dobro, vraćamo se medijima, televizija je jedino mesto gde se, eto, i smak sveta dešava tri puta dnevno. A reklame za prašak su, za veš su jedini siguran znak da ćemo preživjeti do sutra. Naravno da je lakše dobiti sedmicu na loto, nego 5 minuta da tog nekog programa bez neke najave nove pandemije, udara komete, trećeg svjetskog rata. Toliko nas plaši promajom, virusima, inflacijom, da je pravo čudo što još uvijek smemo da otvorimo i prozor i novčanik. Znaš, nekad smo se plašili mraka, danas se plašimo i da upalimo sve to, vidimo cenu kilovata. Znaš, novinari su stvarno kao brižne mame, mislim. Stalno nas posjećaju da ne izlazimo napolje, jer nas tamo čeka bar 10 neizlečivih bolesti, bar jedan rat. Pa videli ste i prognoze. Prognoze postalo, mislim, horror film. Ako nije neka toplotna apokalipsa, onda je polarni vrtlog. Znači, sunce više ne greje, nego nas napada. Znaš, toliko nas plaše tom veštačkom inteligencijom da ja stvarno polako počinjem da sumnjam i u postojanje ove prirodne inteligencije kod onih koji pišu te naslove. Dakle, mislim, jedan naslov mi je zaista privukao pažnju, malo pre se pojavio, kaže ovako. Dobro obratite pažnju. To je udarna vest, neću da kažem na kom portalu. Kaže, jeziva podudarnost korona i hanta virusa. Ovo su sličnosti i razlike. Odmah ćete se setiti kruzera Diamond Princess. Kažu nadležni, nema mesta panici, pa tako je bilo i onomad. Najsmešniji je bio shopping. Dakle, kažu, našli već novinari sličnost između ove dve vrste virusa. Tada je samo bio Diamond Princess, sad je drugi kruzer u pitanju. Ta Sodoma i Gomora ide sa tih kruzera, u stvari. Znači, slični su, kaže, i simptomi, i groznica, glavobolje, umor, bolovi u mišićima, kasniji problemi sa disanjem. To su sličnosti, liče kao na grip, tešku upalu pluća. A oba broda su postala svojevrsni plutajući, kaže, Petrijev sud, pošto je zarazi bilo lakše se širi u zatvorenoj sredini i sa mnogo ljudi na malom prostoru. No, drugi kažu da nema, mislim, svetska zdravstvena, znate, da njih možda računate. Nađe, šta ćemo još da googlamo? Googlamo kurs evra svakog jutra, ne zato što imamo evre, nego da proverimo koliko nas precizno danas ponižava sopstveni novčanik. E sad, recept za bilo šta, ali bez. Na Google tražimo recept za sushi, a završimo na sajtu kako napraviti sarmu od jučerašnjeg gleba i pokocke za supu. E sad, recimo, neko pita ko je kome šta u familiji. Naši porodični jesu komplikovaniji od svake kvantne fizike. Googlamo mi šta je Pašenogova sinovica, jer se plašimo da ćemo da na svadbi slučajno da se ogrešimo o genetiku ili, ne daj Bože, o bontor, mislim, Pašenogova sinovica, znaš. Pa pita jedan da li će biti rata ili smak sveta. Nama dosadno kad je mirno, mislim. Znaš, mi googlamo vremensku prognozu da vidimo hoće li kiša, ne, nego da vidimo da li neka cija zavera protiv naših prinosa maline, recimo. E, onda ćemo sve to lepo da zasladimo. Dobro, nećemo stavljamo u med, nećemo stavljamo u rakiju, ali šećer i med i Radio Šumadija, idealna kombinacija danas.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

I ona nam je olepšala ovaj petak, Natalie Dizder. Znate, pošto danas hit dana nisu legende, ono 40. nego grupa ničim izazvan, Vermeer hit dana 40. Pričamo o tome kako ta životna perspektiva, da ne kažem hrskavica, se menja kroz decenije, od onog trenutka kad shvatite da niste neuništivi, do faze kada je uspjeh dana, ako se setite gde ste ostavili naočare koje su vam eto na glavi. U 40. konačno naučiš da kažeš ne, ali tvoje leće to kaže umjesto tebe čim pokušaš da digneš nešto teže od daljinskog. To su godine kada izlazak u grad zvuči kao pretnja, popodnevna dremka kao nagradno putovanje. Više ne proveravaš da li si ugasio peglu, nego da li si poneo tablete za varenje pre nego što kreneš na slav. Tako ja pre neki dan sedim u baštici u Bukoviku, na slavi, sedi ekipa tako lepih srednjih zlatnih godina. Nema ko, mislim, ne pije neke lekove, znaš. U ovim godinama, znaš, kriza srednjih godina, znači kupuješ bicikl od 3000 evra da bi ga vozio tri put godišnje i to samo nizbrdo. E, onda u 50-im se više ne budiš u zalar, nego uz krckanje zglobova. Koje zvuči, ko da neko lomi suve grančice u tvojoj spavaćoj sobi. Pa onda erotski život, više vremena provedeš namještajući jastog pod leđima da te ne preseče, nego u samoj akciji. Ono doba kad počneš, jednostavno se raduješ novom modelu trimera za dlaki u nosu, više nego novom telefonu. Pa više te ne zanima da li ti ljudi govaraju iza leđa, samo te zanima da li iza tvojih leđa ima udobna fotelja. E, onda u 60-im tvoj organizam više funkcioniše kao neka stara Lada, znači teško pali ujutru, troši mnogo vode, a i delovi se više ne proizvode. Shvatiš da je fitness u stvari svaka situacija u kojoj uspeš da obaviš čarape bez pridržavanja za zid. U ovim godinama tvoji vršnjaci i ti više i ne pričate o devojkama, nego o tome koji lekar daje najbolje uput. Idealna proslava rođendana u 60-im da se svi gosti raziđu pre vesti u 7:30. I tako, sa 40 tražiš smisao života, sa 50 tražiš naučare, a sa 60 tražiš razlog zašto si se uopšte našao u kuhinji. Tako da kažem, eto, recimo u 40-im to je doba kad na rođendanskoj torti imaš više protivpožarnih mera nego šlaga. Glavni izlazak u grad ti je odlazak u apoteku gdje te prodavačica već oslovljava po imenu. Dakle, zaboravnost postaje tvoj najbolji prijatelj. Kreneš u kujnu, staneš na sred sobe, uživaš u tišini jer nemaš pojma zašto si uopšte krenuo. Tada više i nije, ovaj kriza srednje godine nije kupovina kabrioleta, nego pronalaženje udobnih uložaka za cipele. I tako, kad se ostari, kaže, ogledalo više nije predmet, nego horror film s elementima dokumentarca. Pa onda u 60-im glavni izvor adrenalina kad vidiš da je u prodavnici akcija na namirnice koje smeš da jedeš. Pa onda, kaže, više i ne biraš, recimo, destinaciju za odmor prema plaži, nego prema blizini ambulante i hladovine, recimo. Ja, i u tim godinama kad ti neko kaže da izgledaš super za svoje godine, pa to je samo učitiv način, ti kažu da je pravo čudo što još uvijek stojiš uspravno. Možeš

0: Neću nisam lud.
1: Radio Šumadija.
2: Sad idemo jednog Johnnya, onako u jednom funky ritmu.

Ej, mnogo danas gracija, ali kažu ko sačuva brak i vozačku u današnje vreme, mislim, svaka mu čast. I stalo žena, kaže, viče, mislim, trebaju nova jakna za prelazni period, stvarno jakna košta kao da prelazi u Real Madrid, a u Real Madridu nesrećnom Rasulom. Tuku se po slačionicama, ne vole se među sobom, utaborili se kao da su neki, mislim, Srbi, a sutra, 9. maj, naš čovjek 9. maj slavi pobedu nad fašizmom tako što u prodavnici kapitulira pred prvim rafom sa cenama. Mi obeležavamo to tradicionalno, pola dana se svađamo ko su bili oslobodioci, drugu polovinu popravljamo nemački bager i auto. Sad pobedili smo fašizam, sad vodimo i odlučujuću bitku protiv promaje visokog holesterola. Jedini dan kad se ponosimo istorijom, dok ostatak godine pokušavamo da je preživimo. I tako, nekad smo jurišali na bunkere, danas na akcije u supermarketima, strategija je ista, samo je plen jeftinija pašteta. Da se dan pobede uvek radan, mislim, treba pobediti tu želju da se ništa ne radi. Inače, prva velika parada pobede održana u Moskvi 24. juna 45. Šestogodišnji drugi svjetski rat okončan kapitulacijom Japana 2. septembra iste godine. A na tlu Jugoslavije otpor ostataka nemačkih snaga obustavljen je tek 15. maja. Dakle, kod nas je ta pobeda nad fašizmom obeležava trijumfom holesterola nad zdravim razumom. I nema te ideološke pobede koje mi ne možemo da smestimo između dva sloja masne lepinje. Sloboda peva, ali prasence cvrči glasnije. Istorija nas je naučila da smo pobednici, zato 9. maja ne jurišamo na bunkere, nego na posljednji slobodan sto u kafani. Mi smo bre jedini narod koji na dan pobede uspeva da se posvađa oko toga ko nas je oslobodio, ko nas je prodao, ko je zaboravio da donese ladnu pivo. E sad, naš čovjek istovremeno voli Rusiju, sanja nemačku platu. E sad, ironije kad slaviš ovaj kraj Rajha, jedina stvar koja ti u kući radi bez greške je nemački polovnjak iz 2008. Kod nas je svaki 9. maj i dan pobede nad logikom, svi smo antifašisti, ali komšine opraštamo što mu je deda bio u pogrešnoj šumi. Dakle, slavimo dan pobjede jer nam je to i jedina šansa da legalno popijemo rakiju prepodne pod izgovorom da čuvamo tekovine revolucije. Najveća pobjeda našeg čovjeka 9. maja i ona nad sobstvenim murlukom od prethodne večeri. Slava herojima Aldaj Rasola. Dakle, tradicionalno pobedio, kažu on, Nemce tada pobedit će, bre, ovaj švapski menjač na polovnjaku danas, mislim. Međutim, okretanje će vapove, kaže naša verzija vojne parade.

E da, pobedili smo fašizam, pobedili smo inflaciju, pobedili smo logiku, sad samo čekamo da pobedimo sami sebe, pa da proslava bude kompletna i čekamo vikend kao u ovoj narodnoj pesmi.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dobro i pametni popušta dok mu živci ne popuste, 2:24, vreme da se polako izljubimo, da se rastajemo. Kažu kućno vaspitanje, kaže Bojan Ljubenović, je kao fiksni telefon, znači imaju ga još samo retki, a i oni ga ne koriste. A majsko sunce milo je, radi ubija dobrom pesmom, uglavnom tvoju koncentraciju dok pokušavaš da ne razmišljaš, recimo o nekoj najbližoj bašti kafića. Uživam u majskom danu, kaže jedan uz radio. Posebno onom delu kad ga isključim, izađem napolje da proverim da li je svet stvarno onako šaren kao što voditelj tvrdi. Svašta ja tvrdim danas. Mislim, toliko su nas plašili tim smakom sveta da mi sad prosto neprijatno što sam još uvijek živ. Osjeća se kao onaj gost koji nikako dođe sa žurke nakon što je i muzika ugašena. Mediji su nam kao brižne majke, znaš, ne daju nam da zaspimo dok nas ne uplaše da će nam veštačka inteligencija ili komši dron doći glave. Dakle, jako je verovati i naslovnim stranama, ljudska rasa da sad trebalo da izumre bar jedno 6 puta nedeljno, ali srećom reklame su tu da nas vrate u život. Pričali smo o tome šta naši ljudi vole da googlaju, danas bila je analiza stručna. Dakle, googlamo kad je crveno slovo, ne da bismo išli u crkvu, već da proverimo smemo li legalno da uključimo veš mašinu. Istorija se kod nas ne piše u knjigama, ona se menja u Wikipediju 2 ujutru, zavisno od toga ko je popio više rakije, mislim. I najviše se pretražuje, kaže, kako tužiti komšiju zbog ograde ili međe, to je jedini sport kojom se osjećamo kao svetski šampioni. Šampioni ćemo uskoro biti po ceni dizela, cena benzina nepromenjena, dizel skupi za 2 dinara i cena nova 223 dinara. Pa treba malo da štedimo, mislim, a da se najviše, kaže, štedi ovaj na sobstvenom zdravlju, jer zubi su onako samo modni detalj dok god ima meke pogače i paštete. Kaže, auto se vozi stvarno na rezervi dok pumpa ne počne da uvlači sopstvenu dušu, jer se pun rezervoar smatra provokacijom.

kažu posle 15 sati, pune tribine na trenizima dokazuju koliko se teniska svetska publika uželjala Novaka Đokovića na terenu. A tu istorijski uspeh Engleza, klubovi iz Premier lige u finalima, sva tri evropska takmičenja. A da li je moguće da će ove godine biti bez Paninijevih sličica svetsko prvenstvo? Dobro, partnerstvo između FIFA i italijanske kompanije Panini, dugo skoro 60 godina, bit će okončano, ali posle svetskog prvenstva 2030. Biće, treba će vam čitavo bogatstvo ako hoćete da popunite te albume ove godine, ali bez brige, mislim, naši ne igraju tamo. Evo samo proverim kad je Nole planiram da igra. Ovo nešto izgleda prekinuto ovde, kao da možda pada kiša ili šta već. Neki novi termin za Nole je 15:45, koliko vidim. E sad, kaže jedan, ja od jednog dede nasledio sam šumu i plac, a od drugog dede na ne znam da stanem posle trećeg pića. I tako, pričali smo šta se dešava u nekim godinama. Dakle, najveći adrenalin u tim nekim poznim godinama, kad kreneš u prodavnicu bez piska, uspeš da se setiš po šta si došao. U kafani više ne naručuješ ono što piju svi, nego ono što se ne svađa sa tvojim šećerom i pritiskom. Pa i te 40. 50. su godine kad ti Viber grupa sa lekarima nekako aktivnija od one sa društvom iz srednje škole. Nekad si bre jurio žene, sad juriš slobodno parking mesto što bliže ulazu. Jer svaki korak preko 100 metara računaš kao hodočašće. Tako ti je to, prijatelju. Pa staći, više ne menjaš kanale da nađeš dobar film, nego da nađeš reklamu za lek koji ti još nisu prepisali. Ja da vam prepišem i sledeće nedelje najbolji radio.

Verbekski danas, dovorište Verbekski, radi u Šumadija. Ja sam u zabludi. Da lepo obeležite dan pobede. Još jedan lep majski vikend. I da se stomak lako istopi. Ali Šumadiju ne preskačite. Prijetno, čujemo se u ponedeljak.

0: da se kupim van. Pitala me zar me nije sram, rekla mi je da sam lud. Ko, zar ja lud?
1: Da, mali, baš si lud.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Rukometaši Šamota igraju odlučujuće utakmice za opstanak u elitnom rangu. Drugo kolo play-outa, Radnički Šamot, petak, 8. maj, Hala Jezero, Kragujevac. Šamot zove, svi na tribine.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.

0: dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Kletox Extra, zaštita za ekstra prinose, dupojači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
6: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Narod bez obrazovanja nema budućnosti, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao potpisivanju memoranduma. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je dobila od kompanije MOL i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa mađarskom kompanijom i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Nezadovoljstvo se tiče crvenih linija za koje smo rekli da ih Srbija neće preći, pre svega budućeg rada rafinerije u Pančevu, kapaciteta prerade sirove nafte i toga kako da obezbedimo da nivoji koji dogovorimo ostanu ispoštovani, rekla je ministarka Handanović. U Novom Sadu od 16. do 28. maja biće održan 93. Međunarodni poljoprivredni sajam, na kojem će se predstaviti više od 1200 izlagača iz Srbije i oko 40 zemalja. Tokom 6 dana posetioci očekuju izložbe poljoprivredne mehanizacije, najsavremenije prateće opreme i rezervnih delova, a fokus ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je na veštačkoj inteligenciji, digitalizaciji, novim tehnologijama, zelenim inicijativama i bezbednosti hrane, uz poseban osvrt na mlade u agraru i međunarodnu saradnju. Nakon 3 uzastopne godine suše i mraza, srpski voćari ove sezone očekuju znatni bolji rod. Ukoliko ne dođe do velikih vremenskih nepogoda, stručnjaci procenjuju da bi ukupna berba mogla da dostigne oko 1,35 miliona tona voća. Kod kajsije možemo da očekujemo preko 40.000 tona, a kod trešnje preko 25.000. Očekuje se oko 45.000 tona maline, što je manje od prosečnih 65.000 tona, ali znatno više u odnosu na 18.000 koji su ubrani prošle godine. Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca obeležava se 8. maja širom sveta. Na dan rođenja Anrija Dinana, osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i prvog dobitnika Nobelove nagrade za mir. Prema rečima sekretara Crvenog krsta Aranđelovac Marina Urošević, ovogodišnji slogan Ujedinjeni u humanosti podsjeća na značaj zajedničkog delovanja u pružanju pomoći ljudima pogođenim siromaštvom, prirodnim katastrofama i drugim kriznim situacijama. Sa njom je razgovarala Jasmina Jovanović.
3: U kriznim situacijama prva pomoć, a svakodnevno prepoznat po humanitarnim aktivnostima, akcijama dobrovoljnog davanja krvi, edukacijama u školama, Crveni krst Srbije, organizacija je koja postoji već 150 godina, samo godinu dana mlađi je Crveni krst u Aranđelovcu. Danas je svetski dan Crvenog krsta, 8. maj. Sa kakvim rezultatima dočekujete ovaj praznik i ove jubileje, pitamo Marinu Urošević, sekretara Crvenog krsta Aranđelovac.
4: Tako je, nama je u Crvenom krstu Aranđelovac danas praznik, a ovaj praznik se slavi svuda u svetu i obeležava se 8. maj, Svetski dan Crvenog krsta, to je dan kada je rođen osnivač Crvenog krsta Anri Dinan. Takođe, nama predstoji i obeležavanje nedelje Crvenog krsta, koje je od 8. do 15. maja i to radimo svake godine. Ovogodišnju temu, to je slogan, je opredelila Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, a slogan je Ujedinjeni u humanosti, jer je humanost jedan od osnovnih principa našeg pokreta i uvek to ističemo i mobilišemo snage u našem okruženju da se prvenstveno taj princip sprovodi, jer Crveni krst treba da bude uvek jedna jaka organizacija, da ima sposobnost da reaguje u vanrednim situacijama. To se pokazalo i kada je bila pandemija izazvana koronavirusom i kada su bile poplave 2014. i snežne nanosi 2012. godine. Znači, nikada se ne zna kada nas nešto može zadesiti i u skladu sa tim i postupamo i pripremamo se i obučavamo i naše i volontere i mi zaposleni dodatne edukacije da budemo da imamo plan delovanja i to smo i usvojili na našem upravnom odboru da razvijamo mrežu volontera i uvek ističemo da su nam potrebni volonteri svih starosnih doba. Imamo trenutno aktivnih 107 volontera, najveći procenat je mladih volontera, uglavnom srednjoškolaca, ali kažem, nama su potrebni i stariji volonteri, na primjer za program brige o starijima i tako dalje. Crveni krst naravno da ne može sve ovo sam, zato ističemo stalno tu pomoć volonteri, u tome leži i snaga naše organizacije, ali na ovaj dan želimo i da se zahvalimo i svim institucijama i ustanovama u našem gradu sa kojima Crveni krst sarađuje, naravno i pojedincima koji kada god smo se obratili nisu okrenuli glavu i rado su se odazivali na sve naše akcije. I u tom smislu Crveni krst treba i da bude spona između onih koji imaju i onih koji nemaju, da ne dozvolimo kao društvo i naša zajednica da je nekome potrebna pomoć, da je neko gladan, jer toliko nas ima da ne sme niko ostati gladan. Mi smo za nedelju Crvenog krsta, imat ćemo brojne aktivnosti. 15. maja će biti kviz Šta znaš o Crvenom krstu. Učešće uzimaju učenici 5. razreda iz svih 5 gradskih škola i takmičiće se ekipe. Tu imaju razne discipline, a jedna od disciplina je istorijat Crvenog krsta i osnovna znanja o znaku, upotrebi znaka, o aktivnostima koje mi radimo, tako da će to biti vrlo, vrlo interesantno. Zatim ove nedelje okupljamo volontere, pozivamo našu organizaciju, bit će sastanak terenske jedinice, rade se radionice trgovine ljudima po školama, mi započinjemo i pripremimo ekipe podmlatka i omladine za takmičenje, međuregionalno takmičenje iz prve pomoći koje će se održati 6. juna u Kraljevu. Eto, to je u najkraće aktivnosti koje su predviđene za ovu nedelju. I poruka koju želim da uputim svima je da bilo kad da saznate, imate saznanja za neku porodicu da jako teško živi, da joj je potrebna pomoć, može bilo ko od sugrađana doći do organizacije Crvenog krsta i to prijaviti, a dalje je na nama da postupamo u skladu sa našim procedurama i da tu porodicu pomažemo u skladu sa mogućnostima.
2: Nedelja sećanja i zajedništva obeležava se ove nedelje u školama na nacionalnom nivou u znak poštovanja prema žrtvama masovnih ubistava koja su se desila maja 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Duboni i Malom Orašju. Tokom ove nedelje u osnovnoj školi Svetolik Ranković kroz različite aktivnosti sa učenicima se razgovaralo o emocijama i empatiji, a izabrani su i najdrugovi i drugarice. Danas se završava nedelja sećanja i zajedništva koje se obeležava u svim osnovnim i srednjim školama. Mi smo danas u školi Svetolik Ranković brojne aktivnosti u ovoj školi obeležila ovu nedelju. Šta su sve to radili učenici od 1. do 8. razreda, razgovaramo sa psihologom Milkom Radovanović.
1: Nedelja sećanja i zajedništva je ustanovljena pre 3 godine kao opomena za budućnost, ali i sećanje na nevine žrtve od 3. i 4. maja. I ove godine mi smo organizovali razne aktivnosti u nižim i u višim razredima koje imaju za cilj i da se setimo na nevine žrtve, da pružimo podršku njihovim porodicama, ali i da radimo na prevenciji nasilja i u našoj školi i u svakodnevnom životu. Što se tiče samih aktivnosti u nižim razredima, deca su gledala jedan animirani film Inside Out koji govori o osjećanjima 11-godišnje devojčice i cilj i tog filma i drugih nekih aktivnosti koji su bili vezani za emocije jeste da se deca upoznaju sa osnovnim emocijama, da znaju, da prikažu kako se telo naše ponaša kada se određene osjećanja ispoljavaju, da shvate da su sva osjećanja ok, da je samo način na koji mi reagujemo na ta osjećanja može da izazove neki stres, kao na primjer ako dete je anksiozno pred test, ne znači da je sam test ili ispit stresan sam po sebi, nego je taj način na koji mi razmišljamo o tome. Na primjer, dete može da kaže nisam dovoljno dobar ako nisam položio i ako nisam dovoljno dobio dobio dobru ocenu u tom smislu, znači da se deca shvate da su sve emocije u redu, ali da moramo da radimo na tome da se razumemo, da se osjećamo jedni sa drugima i da se poštujemo.
2: Koje su to još aktivnosti koje su obeležile ove nedelje kada govorimo o višim pa i o nižim?
1: Pa da, u nižim razredima i u višim razredima imali smo izbor najboljeg druga i drugarice po odeljenjima i tu i jeste cilj te aktivnosti već nekoliko godina unazad da se promovišu baš te neke humane vrednosti i drugarstva i solidarnosti timskog rada. U prvom razredu su učitelji radili, deca su radili u parovima, pravili su cvetne neke aranžmane i zajedno su pomagali jedni drugima. Također u višim razredima imali smo razne neke aktivnosti na časovima srpskog jezika uz pomoć Malog princa, analizom tog književnog dela, isto su se razgovaralo o emocijama. Imali smo i neke sportske aktivnosti na časovima fizičkog u petom razredu. Ta aktivnost se zove osjećanje u akciji, tako da su u uvodnom delu razgovarali o pet osnovnih emocija, navedili su neke primjere situacije svakodnevnog života i kako se učenici tada snalaze, i posle su imali neke zajedničke igre, timski rad i saradnja je bila glavna stvar koja je bila zastupljena u tim igrama.
2: Emocije je izuzetno važne, kao što ste rekli, važno da ih deca prepoznaju na pravi način, a gde je uloga nas starijih kada govorimo i o tom prepoznavanju, s druge strane koliko je važno da mi na njihove emocije odreagujemo u pravom trenutku na pravi način.
1: Kao što smo rekli, treba da razumeju da je svaka emocija i bes i ljutnja, iako je negativno, može da utiče na naš razvoj, da ili pozitivno ili negativno. U zavisnosti kako mi reagujemo i kao odrasli, da li pružamo podršku, da smirimo dete, da ga utešimo, da kažemo da može i drugačije, i da jednostavno i škola jeste jedan sistem gde deca međusobno i često i dolaze u konflikt, ali da smo mi tu da ih usmerimo, da reagujemo na pravi način.
2: Upravo vi tokom cijele godine organizujete brojne aktivnosti koje povezuju kako nastavno osoblje, tako roditelje i decu. Koliko je važna ta sprega između svih, da kažemo, najvažnijih činioca u dečijem životu, kako bi se oni u školi osjećali bezbedno i svoj na svome?
1: Tako je, mi sarađujemo sa roditeljima i roditelji su nam tu važan izvor informacija i savjetodavni faktor koji će nam reći šta treba kako da postupimo sa njihovom decom, a i mi im dajemo savete kako da se kod kuće prema njima postave. Tako da imamo, znači ne samo ove nedelje, nego i kroz časove građanskog i časove dečijeg starešine tokom cijele godine te vrste aktivnosti preventivnih.
2: Danas u školi Svetoli Kranković razgovaramo i sa učenicima prvog jedan koji uče sa učiteljicom Anom Nastić. Razgovaramo sa Ksenijom, Ninom, Petrom i Andrejem. Kažite mi šta ste to sve ove nedelje radili, kako ste pripremili ove lepe cvetne aranžmane?
5: Brali smo sveće i i učiteljica nam je napravila vazu i mi smo ubacivali.
2: Da li je radio svako za sebe ili ste radili zajedno?
5: Radili smo parovima.
2: Je li bilo interesantno?
5: Da.
2: Je li tebi bilo zabavno ove nedelje?
5: Da.
2: Jeste li svi zajedno brali cvetiće?
5: Da.
2: Ovde u školskom dvorištu?
5: Da.
2: Ko je bio tvoj par sa kojim si radila vazne?
5: Andrej.
2: Jeste li zajedno smišljali kako ćete i kojim redom da poređate ove cvetiće?
5: Da, mi smo brali cveće pa smo stavljali na pečurki i onda smo uzimali cveće i stavljali u vazu.
2: Kaži mi ti šta bi još možda izdvojila iz ove nedelje? Jeste li se lepo svi družili? O čemu ste još razgovarali ove nedelje?
5: Pa lepo smo se družili.
2: Kaži mi, ko je bio tvoj par i je li bilo zabavno raditi?
5: Moj par je bio Anđela i Anastasija, a bilo je zanimljivo puno.
2: Jer je lakše kad se nešto radi u timu ili kada radiš sama. Kako tebi više?
5: Lakše je u timu.
2: Svako ima po neku ideju i onda to super ispadne na kraju, jel da? Ste li gledali neke filmiće, ste li pričali o emocijama?
5: O emocijama jesmo, ali nismo gledali film.
2: A šta ste to pričali o emocijama, se sećaš ti?
6: Da.
2: Kaži.
6: Polako emociju.
2: I o našim osjećanjima, koliko je važno da ih razumemo, shvatimo? Je li važno da znamo kako se osjećamo i da znamo da kažemo?
6: Da.
2: Hoćeš da mi kažeš možda neko osjećanje? Šta si to zapamtio?
6: Tužan, ljut, zbunjen, srećan, Nervozan.
2: Bravo. Razgovaramo i sa učenicima drugog dva koji rade sa učiteljicom Vesnom Vukić. Razgovaramo sa Nađom, Aleksom i sa Vukom. Nađa, kaži mi ti za početak šta ste to radili sve ove nedelje i koliko je bila interesantna ova nedelja. Dosta tema i za razgovor, ali i dosta zanimljivih aktivnosti.
7: Bila je baš ova nedelja zanimljiva zato što svaki dan se družimo sa nekim novim drugarima.
2: O čemu ste sve ove nedelje pričali? Evo i danas jedna zanimljiva aktivnost, najdrug, najdrugarica. Je li bilo teško odrediti najdruga i najdrugaricu?
7: Malo da, ali odredili smo nekako.
2: Ova nedelja je nedelja zajedništva. Jeste li bili malo složniji, da kažemo, ove nedelje upravo zbog brojnih aktivnosti?
7: Da.
2: Kaži mi, zbog čega je važno da budemo dobri drugari jedni drugima i kako to treba da se ponašamo jedni prema drugima?
5: Treba da pomažemo jedni drugima i treba da budemo dobri drugari, jer ako nismo dobri drugari, nećemo imati više drugare.
2: Vuče, kaži mi ti šta je tebi bilo posebno i drugačije ove nedelje, koja ti je aktivnost onako bila najbolja, da li je ova možda današnja najteža izabrati najdruga, najdrugarica?
8: Pa meni se ova danas najviše sviđa i bilo mi je malo teže da izaberem drugaricu i druga, ali smo nekako svi uspeli.
2: Jel zato što ste svi dobri pa je teško izdvojiti tog nekog baš najboljeg?
8: Pa da, mnogi drugovi drugarice su meni dobri, ali uspeo sam da izaberem.
2: Kako se slažete ovako u školi? Kako provodite vaše vreme na odmorima?
8: Pa ponekad imamo neku, pa ja se družim sa grupicom drugara i svi zajedno se okej družimo, neki nisu u dobrom odnosu sa nekima i neki jesu.
2: Ali se svi zajedno družite i razgovarate, pa, jel se družite i van škole, jel voliš da se družiš sa drugarima i van škole?
8: Pa ako ih vidim, onda se družim.
2: Super, kaži mi zbog čega je važno da budemo dobri jedni prema drugima, zbog čega je važno da budemo dobri drugari?
8: Pa da bismo imali drugare i da bismo svi zajedno bili srećni.
2: Kaži mi i ti još, da li se pomažete i ovako na časovima kad neko nešto zaboravi, možda olovku, gumicu?
7: Da, mi pomažemo i ako ne možemo baš da stignemo, mi ostavimo to pa sljedeći dan oni nađu to.
2: Na odmorima možda, kad se neko ne osjeća dobar, jel se potrudite da ne ostane sam u učionici, nego ostanete svi zajedno?
7: Da, mi onda kažemo učiteljice i to se reši brzo.
2: Šta bi ti još izdvojila kao odlike onako dobrog drugara i dobre osobe?
7: Na primjer, ako mi drug padne ili drugarica, ja bi uvijek njima pomogla da ustanu.
2: To je važno da i mi stariji onda učimo malo od vas, jel da?
7: Da.
2: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Markovdan, praznik posvećen svetom apostolu i evanđelisti Marku, autoru jednog od četiri evanđelja i bliskom saputniku apostola Petra. Sveti Marko propovedao je o Misiru, potom Aleksandriji osnovao crkvu i tu učvrstio hrišćanstvo. Svoje propovedi potkrepljivao je mnogim čudima i dobrim delima. Na kraju su ga u vrijeme cara Nerona 68. godine uhvatili neznobošci i mučili do smrti. Markovdan se u Srbiji obeležava i praznuje davnina. Verovalo se da će onoga koja se danas ogreši ne ispoštuje apostola Marka stići kazna u vidu oluje i gromova koji će mu uništiti imanje. Zato na današnji dan zemljoradnici ne rade ništa na svojim njivama. Sveti Marko je česta krsna slava, ali i slava pojedinih gradova i mesta. U organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca sutra će u Maloj galeriji u 19.00 biti otvorena izložba fotografija Biseri Toskane Miloša Zdravkovića. Ovo je još jedna u nizu izložbi fotografija koje udruženje organizuje u okviru mjeseca fotografije u slavu Anastasa. Ova godina u kulturno-umetničkom društvu Elektroporcelan biće u znaku obeležavanja velikog jubileja 70 godina od osnivanja. Pored nastupa u zemlji i regionu, akcenat će biti koncertna aktivnost u našem gradu. U vikendu pred nama, u subotu i nedjelju na otvorenoj sceni u parku, u njihovoj organizaciji biće upriličen Dečiji festival folklora. Program će početi u 15 sati defileom kroz glavnu ulicu do Jadranske i nazad do otvorene scene, a planirano je da nastupi počnu u 16 časova. Danas je u nedelji sećanja i zajedništva na terenu osnovne škole Slavko Popović u Daroslavi održan drugi po redu memorijalni turnir Lazar Vasić u znak sećanja i u čast na nekadašnjeg učenika ove škole i talentovanog fudbalera koji je tragično nastradao u oktobru 2024. Na turniru je učestvovalo 5 ekipa osnovnih škola iz Rosave, Venčane, Rudovaca i jedna gradska škola, osnovna škola Sveti Sava, kao i učenici odjeljenja tehničke škole, nekadašnji Lazarevi drugovi. Prisustvovala Jasmina Jovanović.
3: Ove nedelje u osnovnim i srednjim školama širom Srbije u toku je nedelje sećanja sve povodom masovnih ubistava koje su se desile pre 3 godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i Duboni i Malom Orašju. Programske aktivnosti usmerene su upravo ka razvijanju empatije učenika, empatije i solidarnosti. Tako je bilo i u osnovnoj školi Slavko Popović u Darosavi, tako je i danas memorijalni turnir u malom fudbalu posvećen njihovom nekadašnjem učeniku koji je tragično izgubio život pre 1,5 godina, memorialni turnir posvećen Lazaru Vasiću. Direktorka škole Lela Jakovljević reći će nam evo kako je protekla ova nedelja, svakako tužna nedelja za sve, u tom smislu je i bio organizovan program.
9: Ja ću razgovor krenuti rečenicom da se ne zaboravi, to je drugi deo rečenice, nedelja sećanja, da se ne zaboravi. Zaista je neophodno i ima ogroman značaj nedelja sećanja koja je organizovana u našoj školi na taj način što smo imali aktivnosti koje podsjećaju, koje razvijaju toleranciju, odgovornost, empatiju među učenicima, nastavnicima, među decom, među odraslima, među svetom, među narodom. Znači, imali smo igre bez granica koje su bile vesele. Igrali smo se, družili smo se, ali one imaju posebnu konotaciju u toku ove nedelje. Pa smo imali bazar koji je posvećen učenicima, maturantima, budućim maturantima, tako da ih nazovemo učenici 8. razreda, što predstavlja jedan jako bitan drugarski aspekt, da se prikupi novac od bazara za potrebe učenika 8. razreda, za organizaciju maturske večeri, drugarske večeri. Pa smo imali, današnji dan ima posebnu, pre toga smo imali posetu crkvi Brnari, to je tradicionalno ono što je specifično naše škole i gde se obavljaju aktivnosti ne u smislu nastave u prirodi, ali ambijentalne nastave gde se podsjećamo na istoriju, na prošlost, na tradiciju, na sve ono o čemu smo gradili i gradimo mlade generacije. Znači, temelji su upravo tu. Danas imamo posebnu obavezu prema sebi, prema ovoj deci koju edukujemo, obrazujemo kao nastavnici, ja kao direktor škole, stručni saradnici, da ih još jedan put podsjetimo na ono što se zove da ne zaboravimo i da se nikada više ne desi. U sklopu te nedelje mi smo organizovali memorijalni humanitarni turnir koji mnogo znači i našoj školi i porodici učenika. Završio je ovdje školu, osnovnu školu Lazar Vasić, jedno divno, razigrano, nestašno, fino, odgovorno dete koje nikada nećemo zaboraviti. Imao je jednu posebnost, znači imao je mnogo vrlina, igrao je fudbal, družio se sa decom, nesebično davao, nesebično pomagao, imao je širok osmeh i svaku ozbiljnu situaciju znao je da pretvori ono što je lepo, što je divno, i zato smo se danas okupili. Znači, njegovi drugari iz osnovne škole, nastavnici. Tu imamo danas 5 ekipa koje se takmiče za život, za budućnost, za odgovornost, za humanost, za druženje. To je tehnička škola, znači ekipa iz tehničke škole. To su njegovi drugari sa kojima je krenuo i jednostavno stao je nakon 1,5 dana. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći, to kompletna aranđelovačka javnost zna, tuguje, žali, jednostavno ne može da spozna i ne može da prihvati, ali eto, to je naš doprinos, prosto da se vratim na onu rečenicu da se ne

0: Tradicionalno ćemo ga održavati. Prošle godine smo imali u oktobru, to je bila prva godina i prosto smo željeli da ništa ne preskočimo, da ga ne zaboravimo ni za trenutak, a ove godine smo to vezivali za mjesec maj. Njegov rođendan je 14. maja, tako da smo pokušali da uskladimo sa tim bolom, sa tom potrebom, sa onim datumom njegovog rođenja i odlaska.
1: Da škola bude mesto duše, ne samo znanja i vaspitanja, danas je na tome akcenat i osnovne škole Slavko Popović u Darosavi, memorijalni turnir posvećen njihovom učeniku, dobrom đaku, vrednom momku, talentovanom fudbaleru Lazaru Vasiću, koji je tragično nastradao u oktobru 2024. godine. Milija Ilić je profesor fizičkog vaspitanja u ovoj školi. Evo prvo da vaspitamo, Lazar je bio vaš učenik. Dakle, ovakvi turniri su značajni da se sačuva sećanje upravo na njega.
2: Pa naravno, generalno za nas kao ljudsku vrstu i život koji mi provodimo kratak na ovoj zemlji važi da postoji samo jedan način postojanja, a to je koliko zaslužimo da postojimo u sećanjima drugih ljudi. Lazar Vasić je istinski zaslužio da postoji u našim sećanjima dokle god mi budemo živi. Bio je najbolje dete generacije, bio je učenik generacije ove škole, bio je najbolji sportista, mislim, jedan samo primjer, 2-3 mjeseca pre nesreće on je dao 7 golova na jednoj utakmici. Bio izuzetan talent kao sportista, ali izuzetan dobar primjer za ostale drugove i za mlađu decu u našoj školi. Tako da je njegovim gubitkom nesamerljiv gubitak uopšte za našu zajednicu. Bio je najbolji, najsvetiji primjer kako dete može da bude, ne samo po svojim sposobnostima mentalnim i fizičkim, već i po tome što je bio izuzetno zreo i izuzetno je širio kulturu njenog ponašanja na koje mesto mogli da se ugledaju sva ostala deca. Tako da je ovo najmanje od onoga što mi možemo da učinimo, da sačuvamo sjećanje na biser generacije, na Lazu Vasića, je to da svake godine organizujemo turnir memorialni u njegovu čast. Prošle godine smo organizovali, a ove godine je naša direktorka Lela Jakovljević posebno se potrudila da ta organizacija bude još bolja i još masovnija. Izašli smo u susret svim željama njegovih školskih drugova, tako da su formirane ekipe i iz njegovog razreda i iz njegove ekipe koja je igrala fudbal, iz razreda u tehničkoj školi i zajedno sa ovim ekipama koje smo mi pozvali iz Rudovaca, iz školu Svete Sava i Venčani, nadam se da će proteći u najboljoj mogućoj meri turnir.
3: Planinarsko društvo Bukulje uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac u nedelju 17. maja na Bukulje organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične lige Planinarskog saveza Srbije, a očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore. 17. maja na Bukulji biće održano još jedno takmičenje u planinarskoj orijentaciji i ovoga puta u organizaciji Planinarskog društva Bukulja, a uz svakako svesrednu podršku Sportskog saveza opštine Aranđelovac. O detaljima ovog takmičenja, ali pre svega i o prijavama koje su još uvek otvorene, razgovaramo danas sa Ljiljanom Vasić, direktorkom ovog takmičenja.
4: Dobar dan Milice, hvala televiziji Šumadija koja uvek isprati sva dešavanja koje se dešavaju u planinarskom društvu Bukulja i naravno velika zahvalnost Sportskom savezu Aranđelovca koja na svaki način podržava ovo takmičenje i evo ja da kažem sa ponosom, ponovo smo domaćini i ovog puta drugog kola lige u planinarskoj orijentaciji u okviru Planinarskog saveza Srbije. Mi smo se prošle godine pokazali kao odlični domaćini, tako da smo ponovo dobili i tu kandidaturu. Prvo što imamo odlične resurse što se tiče ovog takmičenja, to je planina Bukulja, imamo naš planinarski dom odakle kreće start i cilj i naravno i ostale znamenitosti u Aranđelovcu koje kada ljudi dođu na takmičenje obiđu, posete i vide. Mi smo se opet potrudili da obezbedimo svima da na

0: kraju i na početku imaju i neku okrepu i osveženje, tako da ću početi prvo od toga. A zadalje rekla bih, evo ovako, da to planinarska orijentacija ima svoje kategorije takmičarske. U okviru Planinarskog saveza Srbije to moraju biti takmičari koji imaju lekarsko uverenje da se mogu takmičiti i takmičarsku knjižicu, ali postoji i rekreativna kategorija, tako da pozivam ovog puta sve one koji žele da dođu, da pogledaju, da se oprobaju u orijentaciji kao rekreativci. Naravno, i oni će biti nagrađeni sa nekom diplomom i medaljom ukoliko je osvoje u svojoj kategoriji. A što se tiče takmičarskog dela, mi već imamo preko 120 prijavljenih takmičara, imamo čak takmičare iz Crne Gore koji dolaze da budu naši gosti. I tu postoje kategorije juniorska, pionirska, seniorska i veteranska, koje se kategorizuju i boduju, i naravno rekreativci. Od ove godine novost je da to mogu biti i mešovite ekipe, i ekipu sačinjavaju tri člana, tri učesnika.
1: Ono na čemu vi uvek stavljate posebno akcenat i kada se govori o planinarstvu i trekingu i svim onim aktivnostima kojima se vi bavite su i deca, i ovoga puta svakako pozivi za učenike osnovnih i srednjih škola naše opštine.
0: Tako je, oni su i prošle godine učestvovali, jako im se dopala orijentacija, tako da nastavljamo rad sa decom. Obavestili smo sve škole, sve direktore, znači takmičari će biti od 5. do 8. razreda ove godine i mogu da se prijave preko škole do srede, znači preko svojih nastavnika fizičkog ili direktno direktorima ili čak direktno planinarskom društvu Bukulja ili meni kao organizatoru, tako da ćemo napraviti ekipe i za njih. I mi se trudimo zaista da širimo tu granu planinarstva, orijentacija koja je sve popularnija kako kod nas tako i u svetu, tako da Srbija se visoko kotira u planinskoj orijentaciji, tako da naša reprezentacija je trenutno balkanski prvak i sad idu dalje na evropsko pa i svetsko prvenstvo u orijentaciji. Znači, još jednom poziv svim školama, svim školarcima da se prijave. To će biti ekipe, recimo 5. razred, jedna ekipa, 6. razred, znači svaka starostna kategorija će imati svoju kategoriju. Znači, neće se mešati 5. i 8. razred, nego svako godište će za sebe da se takmiči.
1: Da li je staza već pripremljena, mapirana, kako vi to kažete?
0: Jeste, trasirana je, mi smo obeležili, to je jedan ogroman posao koji traje ceo dan, da vi prvo obeležite, sakrijete te kontrolne tačke, drugi dan idete pred samo takmičenje, da postavite te elektronske čitače gde će takmičar i ekipa kada dođe da očita svoj čip, kod da ste tu tačku overili, nastavljate dalje da trčite prema karti, kompasu, busole, kako ko kaže, da pronađete sledeći, i naravno ko u najbržem vremenu pronađe sve kontrolne tačke, on je pobednik i osvaja neku od nagrada, odnosno medalju.
1: Koliko je inspirativna i Bukulja kako za obeležavanje, tako i za takmičare, eto i prošle godine održano takmičenje, koliko je i učesnicima i ljudima sa strane bilo upravo lepo šetati kroz tu Bukovu šumu i tražiti kontrolne tačke?
0: Jeste, Bukulja je toliko zanimljiva zato što ima i potoke i jaruge i prepreke prirodne, i nije samo Bukova i Četinarska šuma i stene, čak i male vodopade, i svašta nešto možete da vidite na Bukulji, iznenađujuće, niko ne očekuje na Bukulji tako lepe predele, a mi smo se potrudili da baš na tako zanimljivim mestima sakrijemo te kontrolne tačke gde će takmičari da ih traže. Oni su kao na oko tu negde blizu, ali su ipak sakrivene, tako da to daje draž takmičarima da ih pronađe. I eto, kažem, mi smo ponovo domaćini zahvaljujući tome što smo se prošle godine potrudili da to sve dobro organizujemo, i videli su kakva je lepota, šta mi imamo, kakva je naša Bukulja.
1: Rekli smo više od 120 takmičara, velika je to organizacija. S jedne strane su potrebni volonteri, sa druge strane svakako sponzori. Kako stojite tu, evo i da pozovemo opet Aranđelovčane, što da dođu da bodre takmičare, što eto možda i da ponude svoju pomoć?
0: Jeste, volonteri su nam uvek potrebni, znate kako je, mi na te kontrolne tačke moramo postaviti volontere i kontrolore da vidimo da li su stvarno, jer propisi kažu da kada overavate tu jednu kontrolnu tačku, sva tri člana ekipe moraju da budu prisutna na toj kontrolnoj tački, tako da su nam tu potrebni kontrolori. To mogu da budu i obični naši građani, ne, kažem, obični ne članovi planinarskog društva, nego mogu da budu svi koji žele da dođe da pogledaju i da pomognu. Treba nam za prijave, znači kada ljudi stižu ujutru i kasnije, eto, da ih malo počastimo i ugostimo, znači da stvarno nam trebaju volonteri koji su raspoloženi da dođu i da provedu dana Bukulji. Eto sad, to će biti znači nedelja 17. Od 9 časova ujutru mogu da dođu gore kod našeg planinarskog doma.
1: Evo, iskoristim i ovu priliku da vas pitam vezano za trekking i planinarsko društvo Bukulja, gde smo sada, takmičenje je počelo, do kog kola smo stigli, da li se sve više članova planinarskog društva uključuje upravo i ovu granu planinarstva i zapravo planinarskog sporta?
0: Jeste, nastavlja se, u nedelju sada je treće kolo trekking lige, održava se na planini Kozomor, blizini Mionice, Kosjerića, u tom predelu imamo dosta prijavljenih takmičara i na našu radost imamo neke nove takmičare, atletičare, mogu reći da imaju izvanredne rezultate u muškoj kategoriji i ponosni smo što se širimo i što nam se sve više ljudi uključuje, eto sad i tu trekking ligu. Trudit ćemo se ove godine da osvojimo neko ekipno neka od prva tri mesta u trekking ligi, jer zaista imamo tu potencijal, ne samo muškarci, nego i devojke, i nastavljamo sa našim radom. Tu su i akcije visokogorstva preko leta, 20. juna idemo u Španiju, na Pirineje, znači jedan ozbiljan onako visokogorski uspon, najviši vrh Andore, i kasnije imamo i Crnu Goru i Bugarsku, Rumuniju u septembru i mnogo aktivnosti uvek u planinarskom društvu.
1: A evo za kraj da ponovimo, 17. maja na Bukulji svi Aranđelovčani mogu da dođu, da se okušaju, ali i za početak da pogledaju upravo takmičenje u planinarskoj orijentaciji.
2: Prema obaveštenju iz EPS-a, zbog radova na mreži planirana su sljedeća isključenja. U nedelju 10. maja od 8 do 12 časova bez struje će biti selo Darosava i Verošica, Zaseoci i Brdo, Osredak i Lomići. U ponedeljak 11. maja od 9 do 10 časova bit će isključena ulica Kralja Aleksandra i naselje Okomlina, od 10.30 do 11.30 naselje Baljkovica, od 12 do 13 časova struje neće imati Nikitovići na Orašačkom putu, a od 13.30 do 14.30 naselje u Vrbici oko prodavnice Mimoza. Meteorolozi kažu sutra promenjivo oblačno vreme uz duže sunčane intervale i maksimalnih 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
3: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rada u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi koraka u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net. Tvoja savršena venčanica čeka te kod nas, rezerviši termin i zablistaj na svom danu. The Bride Studio, Mladenovac, 065 356 86 15, 065-356-8615. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Rukometaši Šamota igraju odlučujuće utakmice za opstanak u elitnom rangu. Drugo kolo play-outa, Radnički Šamot, petak, 8. maj, Hala Jezero, Kragujevac. Šamot zove, svi na tribine.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Pripremi ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: preuzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
5: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
6: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
5: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
6: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
5: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
6: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
5: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
6: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od US do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Gde ću sad?

postati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.